Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Crne Gore.
1: Vijesti.
2: Predstavnici parlamentarne većine pozvali su građanski pokret URA da u najkraćem mogućem roku dostave eventualne političke zahtjeve, predloge i primjedbe, od čijeg ispunjenja zavisi podrška URA ustavnim promjenama, kako bi obezbijedili dogovor i njihovo izglasavanje najkasnije do utorka 13. oktobra, kada ističe krajnji rok za donošenje te parlamentarne odluke. Potpredsjednik vlade Crne Gore, ministar ekonomskog razvoja i lider albanskog foruma Nik Đeljošaj, pozvao je sve političke lidere i poslanike da do 15. oktobra završe preostale obaveze iz evropske agende i omoguće zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Đeljošaj je poručio da je Crna Gora u trenutku kada odgovornost prema državi zahtjeva da evropska budućnost bude iznad političkih nesuglasica i pojedinačnih interesa. Crna Gora će s jutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvoriti privremeno tri poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Privremeno će biti zatvorene poglavlje 17, ekonomska i monetarna unija, 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava saopštilo je da je Venecijanska komisija usvojila mišljenje o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o manjinskim pravima i slobodama, čime je nastavljen proces unapređenja zakonskog okvira u toj oblasti. Ministar Fatmir Đeka zahvalio izvjestiocima, sekretarijatu i članovima Venecijanske komisije na pažljivoj analizi i konstruktivnom dijalogu tokom razmatranja nacrta zakona, navodi se u saopštenju. Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio šef Bijele kuće Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Trump je kritikovao Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdijevanje dizelom na svjetskom tržištu. Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je saglasnost prijestolnici Cetinje za podizanje spomen obilježja postavljanje spomen biste Josipu Brozu Titu na dijelu katastarske parcele na Trgu Revolucije u okviru istorijskog jezgra Cetinja. Kako se navodi u rješenju objavljenom na sajtu vlade, bista je planirana na mjestu na kojem se trenutno nalazi spomen bista posvećena istaknutom crnogorskom slikaru Petru Lubardi, za koju je predviđeno izmještanje na novu lokaciju u okviru univerzitetskog kompleksa. U našoj zemlji danas će biti pretežno oblačno sa kišom, ponegdje bljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, jugoistočni južni, tokom dana u skretanju na sjeverni. Temperatura danas do 22 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

0: nepomažu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame, živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj

Druženje u Kotorskom vikend jutru nastavljamo rubrikom Ogledalo štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Pobjeda jutros piše, mjesto gdje distanca ne postoji, pobjeda u posjeti odjeljenju dnevne bolnice klinike za psihijatriju dr. Dušan Kosović kliničkog centra Crne Gore, razgovor je lijek za koji se ne propisuje recept. Može ta riječ kao da se provlači kroz cijeli prostor odjeljenja dnevne bolnice, možeš da razgovaraš, možeš da pitaš, možeš da pokušaš ponovo, možeš da kažeš da ti nije dobro i ne moraš zbog toga da se stidiš, jer je prvi korak ka oporavku spoznaja da ne moraš uvijek biti dobro, ali da ne moraš ni ostati sam u onome što te boli. Predsjednik HGI-a Adrian Vuksanović kazao da Hrvatska ne blokira Crnu Goru ka Europskoj uniji, te da je u razgovorima sa tamošnjim zvaničnicima osjetio spremnost za saradnju i podršku našoj državi. Hrvatska razlikuje Crnu Goru od političkih aktera koji opterećuju odnose dvije zemlje. DPS neće odustati od inicijative za raspravu i izjašnjavanje o povjerenju Andriji Mandiću. Vuković, vlast jedina prepreka Crnoj Gori na evropskom putu. Šef ruske informacione mreže negirao da je u našu državu došao kako bi prikupio informacije o regrutovanju ljudi iz ovog regiona za učešće u ratu između Rusije i Ukrajine. Mihajlu Zvinčuku zabranjen ulazak u Crnu Goru godinu. Peti mundijal prijateljstva ponosno i radosno otvoren u Domu kulture u Ulcinju. Zbog njih smo u istom timu.

Prelazimo na nezavisni dnevnik vijesti. Ogromni troškovi direktora Barske plovidbe Borisa Mihajlovića za službena putovanja i reprezentaciju u protekle dvije godine. Ceh premašio 100.000 eura. Od avgusta 2024. do početka jula ove godine izvršni direktor je prema podacima kompanije u većinskom vlasništvu države na službenim putovanjima širom svijeta proveo 326,5 dana. Mihajlović kaže da nije izašao izvan financijskih okvira koji mu definišu statut i ugovor o radu, te da je potrošio znatno manje, pišu vijesti. Predsjednik opštine Kolašin predlaže spomen obilježje na Lugu, dio opozicije i UBNOR oštro protiv. Slugama okupatora ne diže se spomenik. Porodica Kapetanović napustila imanje zbog kopa rudnika uglja Pljevlja. Čekajući pare otišli u podstanare. Nina Brkuljan, strateška savjetnica u Europskom parlamentu za vijesti, Brisel ne može izgraditi državu umjesto nas. Cince G, trans osobe u Crnoj Gori suočene s nestašicom hormonske terapije, po lijekove u Albaniju i Europsku uniju. Dnevne novine Dan jutros na naslovnici pišu: Natali Toči, jedan od najcijenjenijih europskih stručnjaka za međunarodne odnose, za Dan Crna Gora ne smije biti žrtva tuđih kriza i blokade proširenja Europske unije. Toči smatra da najveće prepreke pristupanju mogu doći iz država članica Europske unije, dok bi prijem Crne Gore predstavljao tračak nade za čitav Zapadni Balkan. Ekonomski analitičar Novak Svrkota komentariše za dan najavljene reforme. Euro model je politička bomba koja može postati fiskalna. Parlamentarnim strankama uplaćena sredstva iz budžeta za septembar. Za mjesečni rad partija 1,1 milijun. Američki i ruski predsjednici dogovorili isporuke ruske nafte svjetskom tržištu. Trump otvorio vrata ruskom dizelu, Zelenski kritikuje. Penzioneri čekaju odgovore o najavljenom euromodelu premijera Milojka Spajića. Vlada najavljuje veće penzije bez jasne računice, piše Dan. Sve manje stočara na planini Šiška kod Berana, pa tradicija polako nestaje. Umjesto stada i koliba na katunima niču vikendice. Toliko, uvaženi slušaoci, u rubrici Ogledalo štampe za nedjelju 11. oktobar.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
2: Dječja emisija Radost.
3: Apčiha!
2: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
4: Draga djeco, dragi roditelji, nastavljamo priču o posebnom svijetu mora, podmorja, morskih životinja i biljaka, ali i o tome koliko je važno da čuvamo prirodu koja nas okružuje. U ovoj emisiji Radost upoznajemo neke od zanimljivih stanovnika našeg podmorja, morskog ježa, ražu i karagoja, ali govorimo i o koralima, njihovom značaju i ulozi u očuvanju morskog ekosistema. Kroz priču o bogatstvu i ljepoti podmorja podsjećamo se na poruku Baština nije scenografija koju je pokrenula opštinska javna ustanova Muzej Kotor. Prirodna i kulturna baština nisu samo prizori kojima se divimo, već vrijednosti koje treba da razumijemo, poštujemo i sačuvamo za generacije koje dolaze.
2: Dječja emisija Radost.
4: O tome kako da bolje upoznamo i zaštitimo morski svijet govore Milica Peković, specijalistkinja biologije, akvaristkinja u akvarijumu Boka i stručna saradnica Instituta za biologiju mora, kao i Jelena Vukasović, glavna urednica programa u opštinskoj javnoj ustanovi Muzej Kotor.
5: Sada neka nam dođe jedan morski ječ!
6: Ježevi spadaju u bodljikošce i mislim, samo ime kaže da na svom tijelu imaju bodlje. U svijetu postoji jako veliki broj vrsta ježeva, od kojih su neki otrovni, ali postoje vrste koje se jedu. Kod nas najčešće primijećeni jesu crni jež i ljubičasti jež, vrste koje u stvari služe da nam pokažu gdje je more čisto. Ježevi su bioindikatori čiste sredine, odnosno tamo gdje ima ježeva, more je čisto.
5: Čemu služe bodlje ovog ježa?
6: Bodlje služe za dosta stvari, prije svega za odbranu, ali ako ih slučajno talasi ponesu, da se zaštite da im ne slomi ljušturicu.
7: Ja sam jedno video morskog ježa i to mnogo puta. Jedan koji nije imao bodlje, a jedan koji je imao.
6: Da, postoje vrste koje imaju jako mekane bodlje i oni obično spadaju u pješčane ježave i žive sakriveni u pijesak.
7: Da li ježavi mogu nekako da se razmnožavaju na neki način i da koriste bodlje za lov ribe?
6: Ježevi ne koriste bodlje za lov ribe iz razloga što su ježevi biljojedi. Ježevi sa donjeg strane svog tijela imaju mali aparat koji se zove Aristotelova lampa i on se sastoji od nekoliko zubića kojima oni brste alge na stijenama na kojima žive. Tako da ne koriste bodlje za lov, ali mogu da se razmnožavaju i znaš po čemu se razlikuju mame i tate. Mame se ukrašavaju, odnosno one na svoje bodlje stave različite komadiće trave, ostatke ljušturica od školjki ili od nekih svojih rođaka, ali i sitne kamenčiće. Na taj način, kada nose jaja, one su zaštićene i sakrile su se isto da ih neprijatelj ne može tako lako uočiti.
7: Ja sam vidio na Beogradskoj morskog ježa u dubini, negde blizu bova.
6: Da, mogu se naći i u većim dubinama. Neke vrste žive i do 200 metara dubine, dok se neke druge nalaze u plićaku. Crni jež kod nas je tipični za plićak i on se nalazi na stijenama. On je onaj koji je glavni krilovac kad nam završe njegove bodlje u stopalu. Onaj na kog često nagazimo, ali sasvim slučajno, njegova namjera nikada nije da nas povrijedi, nego da zaštiti samog sebe.
5: A oči?
6: Ježevi nemaju oči u pravom smislu, ali onda bi se kretao između svih ovih bodljica, ima male mekane vodene nožice koji omogućavaju da se kreće, a oni su toliko osjetljive da mogu da osjete sve što se dešava pored njega, pa na taj način on može da vidi ono što se nalazi okolo.
5: Znači, kojih su boja? Rekli smo da su crne kod nas, jel?
6: Crni i ljubičasti mogu biti svijetli, odnosno bijeli. U nekim tropskim zemljama ima ih i u crvenoj, i u rozoj, i u narandžastoj boji. Gotovo svim bojama.
5: A Milice, je li ubod otrov?
6: Pa nije, više je bolan, zato što završi nešto ispod naše kože. Postoji jako mali broj vrsta morskih ježeva koji su otrovni i opasni za ljude, ali oni obično žive u toplim morima. Nema ih kod nas.
5: Dobro, mene zanima ko su neprijatelji morskog ježa.
6: Glavni neprijatelji morskog ježa jesu uglavnom orade i neke druge pametne ribe koje znaju da ga okrenu naopako i da ga napadnu sa strane na kojoj nema bodlje. Ali vole da ga jedu i neke manje ribe, doduše njima je dostupan samo onda kada ronioc slomi morskog ježa i da im da jedu. Takve ribe su, na primjer, vladika arbanaška ili knježi.
7: Ja kad sam gledao bijeliti se ka riba, možda sam vidio sva ova čudovišta.
3: Kada ronim, na primjer, kako ja da razlikujem koji jež je, na primjer, otrovan, opasan i onaj koji mogu da diram i...
6: Kod nas možete da dohvatite bilo kog ježa u našem moru jer nijedna vrsta nije otrovna, ali sa njima morate biti jako pažljivi s obzirom da njihove sitne, tanke bodlje mogu lako da završe u kožu. Tako da obično ronioci kada ih diraju uzimaju ih sa rukavicama. To je negdje najbezbolniji način. Ali mislim da za ježave osim ako ne želite da ih jedete, nema potrebe da ih sakupljate. Oni su više korisni nego na moru nego nama.
7: Moja drugarica i moj drug sa igrališta skupili one ježave koji nemaju bodlje i prodaju ih.
6: Zato što su to vjerovatno prazne ljušturice od morskih ježeva. Jer prazna ljušturica od morskog ježa uopšte ne liči na morskog ježa koji je živ. Otpadnu mu sve bodljice i ostane samo jedna ljušturica koja je sa donje strane ima malo veći otvor, jer su tu zubići, a sa druge strane ima samo jedan mali sitni otvor. Kada ga stavite na ispod lampe ili ispod svijeće, vidit ćete da ima komilu malih sitnih rupica i da ima jednu kao zvijeće preko cijelog tijela, jer ima petozračnu simetriju, a te rupice su stvari mjesta gdje izlaze nogice sa kojima se kreće.
7: Da li su ježevima bodlje zubi ili...
6: Ne. Ježevima bodlje služe za zaštitu, dok se zubi nalaze sa donje strane tijela i ima ih 4-5.
8: Kako ježevi jedu?
6: Ježevi jedu tako što brste alge koje su narasle na stijenama i kamenjima koje naseljavaju. Znači, bukvalno kao da gule glijetom sve alge koje su tu. Jer da nema ježeva, onda bi more bilo potpuno prekriveno algama.
5: Znači vegetarijanci.
6: Da, potpuno vegetarijanci.
7: A većina ljudi govori kao da jež može da ujede.
6: Jež ne može da ujede. Ne može da ujede, možemo da ga nagazimo pa da dobijemo koju bodlju u ruku.
7: Ja sam vidjela juče na plaži, sam vidjela morskog ježa.
6: To znači da je voda čista tamo gdje se kupaš.
5: Gdje si se kupao?
7: Bila sam na nekoj plaži dolje, pored stana dolje.
5: Bilo je čisto.
6: Dobra. Šta trebamo da uradimo ako nas jež ubode? Postoji dosta različitih stvari. Najbolje je poći kod doktora da se to zaštiti od potencijalne infekcije, ali jedna od opcija je da stavite maslinovo ulje. Na taj način će koža da omekša i trnje će samo da izađe.
7: Dakle, ježu izlaze noge.
6: Između njenih bodlji, odnosno ježevih bodlji, postoje sitni mali otvori koji su kao da su probušeni iglicom. I tu da izlaze nogice koji su dio zvanog ambulakralnog sistema, ali to ćeš da učiš u 7. razredu osnovne. Tako da do tad ne moraš da se zamaraš.
8: Da li jež ima određen broj
5: bodlji? Određeni broj bodlji, da li ima?
6: Nema. Može zavisiti od vrste, ali tačno utvrđen nema. Mislim da se niko nije bavio brojanjem.
5: Jež nam se izdvojio tamo zato što je tu najbezbjednije za nas i za njega.
7: Moj drug lovi stalno rakove ježeve i nosi ih kući i stavlja ih u akvariju.
5: To nisam čula.
6: Različiti ljudi vole različite organizme. A ježevi i puževi mogu biti dobar mamac za ribe. Tako da se možda drug bavi ribolovom.
9: Postoje li slatkovodni ježevi?
6: Ne da znam. Mislim da gotovo sve vrste žive u morima.
5: E, sada mislim da je vrijeme da upoznamo nekog skroz zanimljivog i šarenog. Molimo da nam dođe bokeški koral. Milice, koral vrlo značajan za Bog.
6: Tako je.
5: S više razloga.
6: Kada govorimo o koralima, obično ih vezujemo za tropska mora i za mjesta gdje oni u stvari prave ogroman koralni greben. Međutim, u Boku Kotorskom zalivu mi imamo pravi dragulj, a to je zlatni koral, koji u Boku Kotorskom zalivu ima dva zaštićena područja, Dražin vrt i Sopot. On toliko sporo raste godišnje da se uvjeruje da su neki žbunovi stariji od starog grada Kotora ili starog grada Perasta. Korali su vrlo specifični organizmi koji često dovode ljude u dilemu. Da li oni su u stvari biljke, životinje ili kamen? Odgovor je kratak. Oni su u stvari životinje.
5: Zanimljivo. Da li ti imaš neko pitanje? Da li znaš, nekad si vidjela možda?
8: Imam da kući, ali htjela sam da pitam da li se oni pokreću.
6: Korali se ne kreću, oni su uvijek vezani za isto mjesto. Iako je najpoznatiji zlatni koral, u moru postoji veliki broj vrsta. Najčešći kod nas jeste gorgonija, ali imamo i crvene korale od kojih se pravi nakit.
5: Znači, koral niti hoda, niti pliva.
6: Ne, korali niti hodaju, niti plivaju. Žive na jednom mjestu i oni u stvari predstavljaju koloniju sićušnih organizama, odnosno polipa, koji luče materiju od koje se gradi njihov skelet. I ono što nađemo u stvari i što donesemo kući jeste skelet od korala. Kada su živi, svaki od tih polipa koji živi u koloniji ima svoju ulogu i doprinosi tome da koral raste i živi.
5: Mene samo zanima šta jede.
6: Korali se hrane filtracijom vode. U Boku Kotorskom zalivu najčešće žive na mjestima gdje ima vrulja, odnosno podvodnih izvora, koji donose nutrijente, odnosno hranu, sa planine. Jel?
5: Pozicija korala je tamo blizu Lista, Sopot, Dražin.
6: Sopot, jeste. Sopot i Dražin.
5: Zanima me također da li su korali važni za druga morska bića?
6: Za dosta bića oni predstavljaju skloništa. Neki od njih mogu da budu paraziti, da parazitiraju na skeletu drugih vrsta korala, ali oni su bitni iz razloga što tamo gdje ima njih, onda ima dosta hrane, tu neku hranu koriste i neki drugi organizmi, pa se obično i oni tamo nastane. U svijetu prave koralne grebene i oni na taj način predstavljaju pravi jedan mali grad koji može biti sklonište za sve druge organizme, i ribe, i morske zvijezde, i školjke, i puževe. I ponekad za ti koralni grebeni mogu vidjeti čak i svemira.
5: Korali su sve rijeđi i poprilično ugroženi.
6: Tako je, korali su izuzetno osjetljivi organizmi kojima nikako ne prija ovo globalno zagrijavanje i zagađenje i sve ostalo što je počelo da dolazi i da se nalazi u vodi.
5: Kako mi možemo pomoći da korali ostanu zdravi i sačuvani i da dugo još žive u Boki?
6: Prije svega na područjima gdje su oni zaštićene, ali i na područjima na kojima su oni primijećeni, treba se pridržavati mjera, a jedna od njih je da se tamo ne sidri, da se ne diže sedimenti i da se ni na koji način takve zajednice ne uznemiravaju.
5: Znači tiho, skroz.
6: Tako je.
5: Znači pored Sopota i pored Draženog vrta, tiho bez neke muzike.
6: Da, zato što u vodi se zvuk prenosi 4 puta brže, tako da sve ono što mi čujemo i što je nama glasno, to je u moru 4 puta glasnije, jel? Prilike.
5: To baš zvuči zastrašujuće.
6: Da.
5: Vjerovatno i da jeste za
6: orkestar. Iako mi mislimo da je u stvari pod morem tiho, tamo je cijeli jedan orkestar koji mi čak ne možemo ni da čujemo.
5: Hvala veliko koralu, želimo mu dug život u Boki. Ja bih sada da najavim jedno morsko biće, onako dosta neobično.
8: Morski konjić.
5: Nije morski konjić.
7: Morska sasa!
8: Da.
5: A sada neka nam dođe jedna bokeška raža.
6: Raže su jedne od hrskavičevih riba, što znači da u svom tijelu nemaju apsolutno nijednu kost, te je cijeli skelet izgrađen od hrskavice. Raže su posebne po svom obliku, jer kao što vidite, za razliku od drugih riba, one nemaju baš
10: peraja. Njihova peraja izgledaju kao krila koje im omogućavaju da lete kroz vodu. Raže su jedne od rijetkih riba kod kojih se usta nalaze sa jedne, a oči sa potpuno druge strane, što znači da ne mogu da vide ono čime se hrane.
11: O, to je baš velika kazna, zamislim. Da ne možeš da vidiš to što
8: je. Da li su one otrovne?
10: Neke raže imaju otrovne bodlje na repu i mogu biti opasne za ljude, od toga da izazovu samo iritaciju do toga da budu po život opasne.
11: Što onda ide? Hitna pomoć?
10: Sve zavisi koja je vrsta otrova u pitanju.
11: Kako to raža pliva?
10: Raže plivaju na način kao da u stvari lete. Ali ne lete u vazduhu, nego lete pod vodom. Vrlo su elegantne, vrlo specifične. Obično im je obojenost sa gornje strane tijela, dok je stomak potpuno bil.
11: Kako se raža krije od neprijatelja?
10: Ona se najčešće krije tako što se zakopa u pjesak. Odnosno ovim svojim lako pokretnim perajima nabaci na sebe pjesak i na taj način se kamuflira. Kod nekih vrsta je to još lakše iz razloga što već imaju obojeno tijelo sa gornje strane koje imitira pjesak.
11: A ja sam čula inače da raže mogu da proizvedu struju, je li to moguće?
10: Postoje vrste raža, odnosno grupa raža koja se zove drhtulje, koje imaju sposobnost da stvore elektricitet koji je jak koliko i struja koja je utiče.
11: A kad to biva, u kom trenutku to proizvode?
10: Obično kad se osjete uznemireno.
11: Aha, znači...
10: Ili kad hoće da love.
11: Znači kao što neke životinje ispuste tečnost pa pobjegnu, tako raža se brani malo efektnije, efikasnije struju.
10: Kao što hobotnica ispusti mastilo kada se osjeti uznemireno ili ugroženo, tako i neke vrste raže otpuste elektricitet.
11: A gdje žive raže?
10: Raže žive obično na većim dubinama i tamo gdje je uglavnom pješčano dno, mada mogu se naći na muljavitom dnu. Većina vrsta raža živi u morima, ali postoje i slatkovodne vrste.
11: A da li imamo mi u Boki raže, koliko, da li se često javljaju ribe?
10: Samo ako zalutaju, jer nisu ljubitelji tla koje se nalazi u Boku Kotorskoj. Ono je više kao mulj nego kao pjesak. Ima ih najviše u stvari tamo blizu Ade Bojene, odnosno blizu ušća Bojene.
11: A čime se hrani?
10: Hrane se različitim vrstama ribe, ali najviše vole da jedu male sitne rakove.
11: Kaži, izvoli.
8: Mogu li raže biti druželjubive?
10: Mogu da budu izuzetno druželjubive, ali se njima uvijek treba biti oprezan. Iako neke imaju vidne bodlje koje nas upozoravaju da ih ne smijemo dirati, neke druge imaju sitne bodljice koje se nalaze sa gornje strane tijela. Sem toga, nije preporučeno nikada dirati morske organizme, posebno ne ribe, koje su izuzetno osjetljive na bakterije i hemikalije koje mi imamo na našim rukama, pa kod njih mogu dovesti do različitih bolesti i uginuća. Da, mi smo veći problem njima nego one nama.
12: Ima i ovdje.
8: Evo ovdje pitanje. Koliko može raža dugo da živi?
10: Raža može da živi jako dugo. Neke vrste žive 15 godina, a neke mogu da doživaju duboku starost.
11: Či vi biste se družili sa ražom? Vrijeme je za morsko biće sa kućicom. U Boki je češći karagoj, a ovdje je bodljikavi volak, ako se ne varam.
10: Tako je, bodljikavi volak.
11: Neka nam dođe bodljikavi volak!
10: Opet organizmi iz grupe metušaca koje svoje tijelo da bi zaštitili moraju da naprave kućice. Kada govorimo o karagoji, on jest često Boki, ali njegov rođak bodljikavi volak je mnogo zanimljiviji. Iz razloga što je jedan od onih koji čuvaju tajnu drevnih vremena, jer su nekada davno otkrili da se u njihovoj ljušturici nalazi materija od koje se pravi purpurna boja. Boja koja je bila dozvoljena samo da je nose kraljevi.
11: Ovo što zvuči zanimljivo. Što se mene tiče, to je već super moć. Mi ovdje imamo bodljikavi volak, a ti si meni kazala da je to ipak značajna razlika u odnosu na karagoj koji često pominje mugu.
10: Jeste, vrlo su srodne vrste, s tim što bodljikavi borlak ima jako izražene bodlje na svom tijelu, dok karagoj ima tuplje bodlje i obično je obrasto različitim algama.
11: Bodlje inače služe za samoodbranu.
10: Tako je, za zaštitu, nisu dekoracije, oni služe za zaštitu kako bi se oni neprijatelji koji su se možda razmišljali da napadnu bodljikavog volka ipak okrenuli i otišli kada vide njegove bodlje.
11: Da, a da li, znači on je u toj svojoj kućici i dok je u svojoj kućici živ je.
10: Tako je, uglavnom je zaštićen jer stopalo koje se nalazi sa donje strane kućice koje mu omogućava kretanje, ono često služi kao vrata koja se čvrsto zatvore i onako zapečate da niko ne može da uđe.
11: Aha, znači neće da se mnogo druže?
10: Ne, ne.
11: Ništa vikendica, to ne postoji?
10: Ne, ne, postoji.
11: Čime se hrane?
10: Oni se hrane različitim stvarima. Nekada znaju da budu čistači, ali nekada znaju da se hrane svojim bliskim rođacima, različitim drugim vrstama puževa ili školjki, jer imaju sposobnost da lučaju materiju koja služi da probuši malu rupicu u oklopu drugih mekušaca i da ih na taj način pojede.
11: Znači, uspije nekako da slomi školjku?
10: Da je propuši, kao pušlica.
11: E pa, stvarno, da li momci vi imate neko pitanje? Kako vam se čini?
7: Imam jedno pitanje. Da li može karagoj nekako da se napenje na stenu, a da zatvori kućicu?
10: To je za njih poprilično teško, ali ako se stopalom čvrsto priljube za stijeno, onda djeluje kao da niko ne može da priđe ni sa jedne strane. Sa gornje strane vodne, sa druge strane kamen, zaštićeni su.
11: Znači njemu kućica nikad ne bude mala?
10: Ne, kućica raste zajedno sa njim, tako da kućica ne može nikad da mu omali.
11: Kaži?
7: Kolike su njima noge ili kako izgledaju?
10: Stopalo kod morskih puževa je obično otprilike dužine kao i njihova cijela ljušturica. Bodljikavi volak nije jedan od onih puževa koji mogu da narastu veliki, ali to na galea ili puž bačvaš koji je zaštićena vrsta može da poraste poprilično veliki i on je jedan od puževa kojima rakovi samci pozajmljuju kućice, odnosno kradu.
11: Jedno pitanje, ako bi došlo do neke trke između morskog ježa i volaka, ko bi pobjedio?
10: Pa to bi bila jedna jako duga, spora i vjerojatno dosadna trka, ali ako bih morala da biram između njih, mislim da bi možda za dlaku bio brži morski jež.
11: Aha, dobro, kaži.
7: Zašto je pitanje? Ko su neprijatelji ovim karagojima?
10: Neprijatelji karagoj su gotovo sve ribe koje su sposobne da im slome oklop, između ostalog orade najviše, ali i neke vrste rakova koje su u stanju da im iščačkaju meso iz ljušturice i da ga pojedu.
11: Znači, uglavnom su na dnu?
10: Tako je, obično su
11: na dnu.
10: Da, većina njih živi na stijenama i na kamenju, ali postoje vrste koje žive u muljevitom dno, kako bi se u mulju mogla lakše sakriti.
7: Ako bude sljedeća morska zvezda...
10: Aha. Morske zvijezde isto vole da jedu karagoje.
7: Ali...
10: ježe.
7: Ja znam...
11: Ti si nekad vidio morsku
7: zvijezdu? Ja sam vidio. Manda, da kažem nešto. Ja znam ko je protivnik morskoj zvijezdi, ali sam zaboravio kako se zove. Ima više krakova. Mislim, ono...
10: Morsko sunce. Jedna slična, jako sličan organizam morskoj zvijezdi koji ima više od 8 kraka i često se hrani drugim morskim zvijezdama. Ali jedna vrsta morske zvijezde zna da jede crvene morske zvijezde, zove se Martasteria glacialis ili krgava morska zvijezda.
11: Momci, to je to. Da li ima još pitanja?
12: Ima bar.
7: Koliko dugo može da živi?
10: Ako ga niko ne pojede, može da živi do 10 godina.
12: Još jedno pitanje.
11: Dobro, imamo Pizna. Još jedno.
13: Može da preživi vas.
7: Na primjer, kad bi Orada napala Karaguja.
10: Orada kada bi napala Karagoju, slomila bi mu ljušturicu, jer Orada ima izuzetno snažne sitne zubiće koje podsjećaju na kamenčiće, kojima je sposobno da lomi ljušturica i ježeva i ovaj i ježeva i školjke.
7: U koje doba dana je najaktivnija?
10: Pa ova vrsta, odnosno morski puževi, u principu imaju oči, tako da mogu da razlikuju svjetlost od mraka i zavisi od vrste, ali većina njih je aktivna dalje.
11: Imamo jednu ruku tamo, skroz, izvoli, hoćeš da dođeš kod mene? Dođi.
7: Evo i karagoji mijenjaju kućicu.
10: Ne, puževi ne mijenjaju kućicu nikada, kućica raste zajedno sa njima. Oni koji mijenjaju ljušturice jesu rakovi samci koji najčešće ljušturice od puževa pozajme, odnosno ponekad pojedu ježa pa mu ukradu kućicu.
7: Jel jamnika skroz porastu i zađu iz kućice?
10: Ne, ne napuštaju kućicu nikad. Kućica je njihova od rođenja do smrti.
11: Znači nema da su samostale. Znaš kolika je cijena kvadratna? Dobro. Hvala veliko karagojima i molimo ih također da ostanu u snazi.
4: Uz priču o moru i podmorju došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša, reprise emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a očekujemo vas i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost. Opcija. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo što rade naši stari drugari. I oni odrasli.

0: Posao patronažne sestre podrazumijeva ulazak u najintimniji prostor porodice u trenucima kada se miješaju neopisiva sreća, strah i nesigurnost. Za dugogodišnju patronažnu sestru iz Kotora, Olgu Krivokapić, mjerilo uspjeha su ljudi, susreti i generacije u kojima i danas prepoznaje bebe koje je nekada držala u svom naručju. Povod za razgovor je uručeno priznanje žena heroina sredinom avgusta ove godine na manifestaciji Fashion Bank, koje je još jednom skrenulo pažnju na neprocjenjivu ulogu patronažnih sestara u zajednici. Sa njom danas pričamo o prvim terenskim posjetama, izazovima modernog roditeljstva, dojenju, strahovima novih majki i lekcijama koje se zaista danas ne uče iz udžbenika. Olga, prije svega dobro nam došli, hvala što ste ovdje i čestitke još jednom. Reći ću, pokušali smo da vas ugostimo odmah nakon što vam je uručeno priznanje, ali nas je preduhitrio vaš zasluženi godišnji odmor.
1: Hvala puno. Prvi put sam u studio i vjerujte mi da je ovo jedno pozitivno iskustvo za mene. I hvala vam još jednom.
0: Imala sam sreću da vas upoznam tokom svojih prvih dana majčinstva. Iako niste bili u patronažnoj posjeti, vaš miran i pun empatije pristup, moram reći, u dječjem dispanzeru Doma zdravlja bio je dragocjen, vjerujem ne samo meni, već i mnogim drugim majkama. Koje su to vještine, pored medicinskog znanja, ključne za jednu patronažnu sestru?
1: Prije svega hvala vam na ovim lijepim riječima, zaista mi mnogo znače. Mislim da patronažna sestra, pored svog stručnog znanja, treba da ima strpljenja, smirenosti i razumijevanja za roditelje. Majka u tim prvim danima ima mnogo pitanja i nedomica, što svi znamo. I važno je da zna da ima nekoga kome može da se obrati. Nekada joj nije potreban samo savjet, već i podrška i ohrabrenje. Naravno, stručnost je osnova našeg posla, ali mislim da je jednako važno znati, slušati i saslušati. Jer kada roditelj osjeti sigurnost i povjerenje, mnogo lakše će pitati i prihvatiti savjet. Zato bih rekla da dobra patronažna sestra treba da bude stručna, smirena, strpljiva i prije svega čovjek uz čovjeka.
0: Prije ulaska u studio rekli ste mi da radite jedan od najljepših poslova na svijetu. Ulazite u domove u momentima najvećeg iščekivanja i radosti. Koliko patronažnih posjeta mjesečno ostvarite na području opštine Kotor? Rekli ste mi u pripremi za ovaj razgovor, 12 godina ste zapravo u patronaži, a mnogo ranije u domu zdravlja, odnosno dječjem dispanzeru.
1: Jeste, 12 godina sam u patronaži i zaista mislim da je ovo jedan od najljepših poslova kad imate privilegiju da budete uz porodicu, jednom od najvažnijih trenutaka njihovog života, kada u njihov dom stigne novi član porodice, gdje nema veće sreće. Posljednjih godina primjećujemo pad nataliteta i na području opštine Kotor, a i boga mi na nivou Crne Gore. Uglavnom, oko 20 beba mjesečno, sad trenutno, nekada manje, nekada više. Ali za nas je svaka beba jednaka i jednako i bebe porodica su nam svaka važne.
0: Što se zapravo događa, objasnite nam, iza zatvorenih vrata kada majka s bebom prvi put dođe iz porodilišta? Dakle, što je u tim prvim satima najveća radost, a što izaziva nekako najveće nedoumice i strahove?
1: Kada majka prvi put dođe kući sa bebom, to je jedan poseban trenutak. Naravno da je raduje što je konačno sa svojom bebom, ali se vrlo često pojavi doza straha i nesigurnosti. Odjednom roditelji ostaju sami sa bebom i javljaju se pitanja da li ćemo mi to znati, da li će sve uraditi onako kako treba i tu je možda naša uloga veoma važna, da im polako priđemo, da ih saslušamo, ohrabrimo i sve lijepo objasnimo. Važno je da roditelji znaju da ne moraju sve znati odmah, i sve se uči, a mi smo tu da im pružimo podršku, sigurnost, dok zajedno sa bebom ne pronađu svoj ritam.
0: Sjećate li se svoje prve patronažne posjete na terenu? Kako je uopšte izgledao taj susret i kakve ste emocije ponijeli sa sobom?
1: Stvarno, baš pravo pitanje. Kako se ne bih sjećala? Bio je hladan decembar, a bila je to moja prva patronažna posjeta.
0: Koje godine?
1: 2015. Bio je to veoma upečatljiv susret. Sa osmijehom na licu, sad slobodno, ali moram priznati da sam i ja imala tremu, možda čak i veću nego roditelji. Prvi put ulazite u porodicu u toj ulozi i svjesni ste odgovornosti koju imate. Trudila sam se da budem smirena, da roditeljima pružim podršku i da sve uradim onako kako treba. I ta prva porodica mi je ostala u posebnom sjećanju i mislim da se takav prvi susret jednostavno nikada ne zaboravlja.
0: Odakle je bila porodica?
1: Iz Škaljara.
0: Kako ste se snalazili na terenu i što je tada presuđivalo? Znanje, iskustvo, čista intuicija ili nešto treće?
1: E, to su bila stvarno neka druga vremena. Posjedovala sam mobilni telefon, ali nije sam toliko bila vična za Google snalaženje, tako da sam uglavnom pitala, raspitivala se, snalazila se i po opisu. Nekada sam malo i lutala, ali sam uvijek na kraju stizala do porodice. A što se tiče toga što je bilo najvažnije, rekla bih svega pomalo. Znanje je osnova i iskustvo koje nam daje sigurnost, pomogne nam intuicija da procijenimo situaciju. Ali najvažnije bi bilo da smo, meni je bar najvažnije da sam uglavnom snalažljiva i da znam komunicirati sa ljudima.
0: Uloga patronažne sestre nama laicima izgleda kao neka kratka provjera bebe. Ali zapravo što sve majka treba i mora da nauči tokom, da kažem, tih prvih, za njih vjerujem, dragocjenih posjeta?
1: Da, patronažni rad je mnogo više od samog pregleda bebe. Naša uloga je da budemo podrška majci i cijeloj porodici u tom prvom periodu. Majka treba da stekne sigurnost u toj svakodnevnoj njezi bebe, kako da je drži, preslači, kupa, hrani, kako da prepozna njene potrebe i kada treba da potraži pomoć. Ali jednako je važno da mi saslušamo majku. Kad mene majka pita, imam jedno pitanje, samo da nije glupo. Ja njoj odgovaram, nema glupih pitanja. Ako je nešto brine, treba da pita. Nekada, znači, upravo taj naš razgovor je ono što je njoj najpotrebnije. A cilj je da nakon naše posjete roditelju da znaju da nisu sami i da uvijek mogu da potraže savjet i na pravu adresu.
0: Dakle, kada prvi put zakoračite u dom porodilje, je li fokus odmah na bebi ili vam je podjednako važno da prvo osjetite kako se osjeća majka?
1: E, to je baš dobro pitanje. Kada prvi put uđem u dom porodilje, prvo obratim pažnju na majku. Naravno da je beba veoma važna, normalno, doći će ona na red, ali želim prvo da vidim kako je majka, kako se osjeća, kako je sve prošlo i da li je nešto u tom trenutku brine. Znači, osnovne podatke uzimam od nje. Jer majka je prioritet, jer ona je najveći dio vremena uz bebu i brine o njoj. Zdrava majka

0: medicinski savjet.
1: Vrlo često kroz razgovor sa majkom, kad shvatim nekada da nije potreban samo medicinski savjet, njoj je potrebna podrška, ohrabrenje i neko ko će saslušati. Ali ono što me posebno raduje jeste kad vidim koliko su danas majke spremne da uče i da se uključe u njegu bebe, danas se sve više i očevi uključuju. Kada vidite da roditelji zajedno prihvataju tu novu ulogu, to nama daje zaista posebnu sigurnost i cijeloj porodici. Zato patronažna sestra nije tu samo zbog bebe, već i zbog majke i cijele njene porodice.
2: Dojenje je zapravo jedna od, čini mi se, najvećih briga svake porodilje. Koliko su ti prvi dani presudni za uspostavljanje dojenja i što najčešće predstavlja prepreku da ono krene kako treba?
1: Dojenje je zaista jedna od prvih i najvećih briga majke. Kada dođu kući sa bebom, u prvim danima se majka i beba upoznaju sa dojenjem, a potrebno je bogami i malo vremena i strpljenja i podrške. To moram da naglasim, da je veoma važan pravilan prihvat bebe na dojku i majke se često opterete položajem, što je, neću reći nebitno, ali u tom trenutku zanemarljivo. Hoće li onaj položaj ili ovaj položaj, ali zapravo je najbolji onaj položaj u kojem se majka i beba udobno osjećaju i da beba pravilno prihvati dojku. I važno je znati da dojenje je proces ponude i potražnje. Znači, što beba češće i pravilnije siše, to se više postiče stvaranjem mlijeka. Zato je podrška majci u tim prvim danima veoma važna da stekne sigurnost zajedno sa bebom i pronađe svoj ritam.
2: A što kada dojenje ne ide onako kako je majka zamišljala? Koliko je važno u tom trenutku pružiti utjehu, skinuti, evo znamo, i teret neke krivice koje ona u tom trenutku ima, osigurati joj prostor i pokazati da nije ni u čemu podbacila, već da je to sasvim normalan proces privikavanja?
1: Pa tu se često dešava ono griža savjesti majke. Veoma je važno da ona zna da ona nije podbacila, da nekada dojenje ne krene odmah onako kako treba.
2: I zapravo da nije neuspjeh.
1: Jeste da nije neuspjeh. I meni je najvažnije da ja znam da majka želi da doji i tada prije svega treba joj podrška i da joj jednostavno tu sumnju i brigu odstranim i onda krenemo zajedno u akciju uz veliku pomoć i potrudim se oko toga. A što se tiče, nekada je potrebno samo malo više vremena i strpljenja i podrške ili da se ispravi čisto neka mala sitnica. I tako da znamo da uvijek postoji rješenje i da je najvažnije da razgovaramo sa majkom, da vidimo gdje je problem i da zajedno pronađemo ono što je najbolje za nju i za bebu njenu.
2: Koliko zapravo vremena ostanete u jednoj porodici kada su ovakve situacije u pitanju?
1: Kod prvorodke, boga mi, jeste da je to malo pretjerano i mnogi će misliti, a sve majke kod kojih sam ja bila znaju da nije pretjerivanje. Sve ono što treba da majka zna, boga mi, ispod sat i po, teško je to svesti na 60 minuta, vjerujte mi.
2: A koliko u toku dana, recimo, možete da ih obiđete?
1: Normalno, dok sam bila mlađa, mogla sam, boga mi, ali to je malo duži vremenski period bio.
2: Na
1: dnevnom nivou sam išla i od 7 do 10, ali sad više to ne radim. Maksimalno, ako je prvorotka, vjerujte mi, 3, i to je dovoljno. Ako hoćete da maksimalno obradite posvetim i pomognemo onako kako treba, jeste.
2: Dohrana je tema oko koje se često lome koplja među roditeljima.
1: Jeste. Dohrana je tema oko koje roditelji često imaju različita mišljenja. Ali mislim da je najvažnije da se ne uvodi bez potrebe. Ako majka želi da doji, ima mlijeka i beba dobro napreduje, nepotrebna je dohrana zato što može doći do komplikacija dojenja. I preporuka je kod isključivo dojenje 6 mjeseci, znači da beba isključivo doji 6 mjeseci, a nakon toga uvodi se, znači poslije 6 mjeseci odgovarajuća ishrana, to i sami znate bebe, i ide nastavak dojenja se dopune 2 godine. Ako majka normalno izdrži i dijete to želi, ali obavezno 2 godine. Dojenje znači ima velike koristi i već nutritivne vrijednosti za bebu, a ima velike benefite i za majku, na primjer protiv karcinoma grlića materice, karcinoma dojke. Ako postoji potreba za dohranom, onda je najvažnije da se ona uvede uz pravi savjet i bez osjećanja krivice.
2: Danas roditelji imaju više informacija nego ikada, ali imam utisak i više nedoumica i dilema. Koliko često vam majke prilaze sa rečenicom pročitala sam na internetu i uopšte kako se borite protiv Google, uslovno rečeno, dijagnoza?
1: Dešava se, naravno. Danas roditelji imaju ogromnu količinu informacija na internetu, ali nisu sve te informacije provjerene i često se desi nakon svega što pročitaju da budu još više zbunjene. Ja im

0: Kujem, kažem, slobodno vi čitajte, informišite se, ali kada ih nešto zabrine ili zbuni, najbolje da pitate. Živa riječ, pravi praktični savjet, često vrijede mnogo više od jedno 10 pročitanih tekstova, a još znate da sumnjate u taj tekst koji ste pročitali sa interneta ili Googla. Mi se naravno tokom godine stalno edukujemo, mislim na kompletno patronažne sestre Crne Gore i baš imamo ta nova saznanja, preporuke, to sve pratimo, držimo se naše doktrine, tako da ne treba da se takmičimo sa Googlom. Naš posao je da roditelju pomognemo da dobije pravi savjet za svoju konkretnu bebu.
1: Mlade majke su često, da kažem, razapete između kontradiktornih savjeta. Jedni kažu pusti bebu da plače, tako jača pluća. Drugi kažu nipošto ne ostavljaj dijete da plače. U tome prilog i posljednja istraživanja koja baš upravo govore da beba nikako ne smije da se pusti da plače.
0: E ovako, ja ne podržavam da se beba ostavlja da plače. Beba ne zna da priča. Upravo je njen plač način na koji nam šalje neku poruku, neki signal da joj nešto treba.
1: A i čujemo da danas ima različitih upravo vrsta plača bebe.
0: Jeste, možda je gladna, možda je mokra, umorna, nešto je boli, a možda joj jednostavno i treba blizina i sigurnost roditelja. Znamo da je beba 2 mjeseca vezana mirisom za majku, a 6 mjeseci hormonima. Znači, neko će reći život je neće mazici. To jeste tako, ali mislim da je ovo period kada bebi treba pružiti što više ljubavi, pažnje i nježnosti. Važan je dodir i maženje bebe, pričanje bebi, a posebno kontakt koža na kožu koji se već kod nas sad radi već godinama u prvom satu rođenja bebe. I ne treba da se roditelji plaše da će razmaziti svoju bebu ako je uzmu kada plače. Naprotiv, tada joj pokazuju da je sigurna i da je neko tu uz nju, da su oni zbog nje tu. Ne možemo uvijek odmah znati šta beba želi, ali možemo da je uzmemo, umirimo i pokušamo da razumijemo šta nam svojim plačem poručuje. Ja bih rekla, bebin plač je njen način da kaže trebaš mi.
1: Što se tiče vode,
0: Znači, isključivo dojenje 6 mjeseci, da nema vode, nema ništa. Samo jer u majčinom mlijeku ima vode, a onda sad od 6 mjeseci ide drugi način ishrane. Tu bi
1: može
0: sad
1: da se
0: ja
1: uvede voda.
0: mogla pričati dugo i što se tiče, na primjer, nekih alergena koje su ranije se plašili da daju bebi, već se može što se više te alergijske komponente prije uvedu u bebinoj ishrani,
1: Manje će se
0: to se
1: stvarati
0: manje
1: intolerancija.
0: jeste intolerancija na to.
1: Da li su današnje majke, evo recite nam iz vašeg dosadašnjeg iskustva, nesigurnije nego nekada ili su samo otvorenije da govore o svojim strahovima i potraže pomoć?
0: Majke, majke i prije i danas. Svaka želi najbolje za svoje dijete i svaka ima svoje strahove i nedoumice. Možda su današnje majke u nekim stvarima i neću reći bolje, ali sigurnije, jer se svijest mijenja i više se govori o roditeljstvu i više se pita i traži pomoć. Posebno mi je drago što se danas u roditeljstvu uključuju sve više očevi i kada majka ima podršku od partnera i kada zajedno učestvuje u njezi bebe, ona se osjeća nekako sigurnije i rasterećenije. Jednostavno opuštena, srećna, zadovoljna. Mislim da upravo ta obostrana pomoć stvara sigurnost u porodici.
1: A što se danas nalazi na vrhu liste strahova mladih roditelja zbog kojih vas pozivaju? Spavanje, grčevi, dojenje, temperatura, ne znam, njega pupka ili već nešto?
0: U početku su najčešća pitanja vezana za dojenje. Pupak, to ih nekako straši jer je pupak otvoren. I onda tako nekako neprijatno izgleda ona kad vi vidite onu štipavicu. I to su nekako prve stvari koje najviše brinu majke kada dođu kući sa bebom. A onda taman što riješimo mi jedan problem, kad ja odgovorim majci ili ako se čujemo glasovnom porukom, pojavi se onda drugi. Poslije dolaze pitanja o grčevima, spavanju, plaću, temperature i još mnogo toga. Uglavnom svega pomalo. Najviše ih, rekla bih, brine i plaši to što nisu sigurne da li je to što su one primijetile kod bebe normalno. Zato je važno da imaju kome da se obrate, da pitaju i dobiju pravi savjet, a često je roditelju dovoljno i da ga neko samo sasluša i na taj način ga umiri.
1: Ulazak u tuđi dom, rekli smo to na početku, jeste ulazak u najintimniji prostor jedne porodice. Koliko je zahtjevno u istom trenutku držati, da kažem, u ravnoteži uloge medicinskog radnika, edukatora, ali istovremeno jedne osobe koja unosi mir i povjerenje?
0: Pa vjerujte, izuzetno je zahtjevan. Terenski rad je svakodnevna borba sa vremenom i uslovima na terenu. Zimi, hladnoća, kiša i vjetar, a ljeti velike vrućine, ali sve to ostavite iza sebe kada uđete u dom, u porodici i kad vidite jedan osmijeh koji vas jedva čekao. Oni nisu krivi što je nama bilo teško da dođemo. Čekaju nas i očekuju našu smirenost, osmijeh i sigurnost. Zato u tom trenutku morate biti i medicinska sestra i edukator, ali neko ko će saslušati i umiriti porodicu. Po meni je porodica osnov svega, posebno zdrava porodica. Ako svojim znanjem, savjetom i podrškom možemo pomoći da se roditelji osjećaju sigurnije, onda naš posao ima još veći smisao. I koliko god da je teren zahtjevan, kada izaćete sa osjećanjem da ste nekome pomogli, zaboravite i na kišu, vrućinu, umor i zaboravite jednostavno na sve.
1: Postoji li situacija ili susret iz vaše dosadašnje prakse koji vas je profesionalno ili ljudski duboko promijenio?
0: Ima ih više i teško je izdvojiti samo jednu situaciju, ali ono što je kroz godine najviše mene promijenilo jeste to što sam naučila da slušam i da zaista saslušam čovjeka. Nekada nije potreban samo savjet, nekome je potrebno ohrabrenje, a nekada samo da ga neko sasluša. Kroz ovaj posao sam naučila da ne ulazim u porodicu samo kao medicinska sestra, već kao neko ko treba da razumije ljude i da im u jednom važnom periodu života bude oslonac. Mislim da me je upravo to najviše promijenilo.
1: S obzirom na to da ste ispratili generacije Kotorana, 31 godina u dječjem dispanzeru, 12 godina posljednjih u patronaži, dešava li vam se da na ulici sretnete odraslog čovjeka i u njemu prepoznate bebu koju ste nekad držali u svom naručju?
0: Da, dešava se i zaista je to jedan poseban osjećaj. Nekada na ulici sretnem čovjeka ili ženu i prepoznam ih još kao bebu iz dispanzera, ali onda mi kažu, vi ste mene davali vakcine, injekcije, a sada mi obilazite moju bebu. To je trenutak koji me zaista dirne. Tada shvatim koliko je godina prošlo i koliko se jedan život nastavio pred vašim očima. Nekada ste brinuli o njima kao djeci, a danas obilazite njihovu djecu. Mene to zaista čini srećom i taj osjećaj ne bih mijela ni za šta. Posebno kada se ta osoba nakon toliko godina sjeti neke moje opaske, savjeta ili čak nekog šaljivog komentara, tada shvatim da je nešto što sam rekla ostalo u njihovom sjećanju. A kada shvatite da je ta nekadašnja beba danas roditelj i da sada obilazite njenu bebu, to je zaista poseban osjećaj. Najviše me ispuni znači to saznanje da me se neko poslije toliko godina sjetio i da je moj rad ostao u lijepom sjećanju.
1: Mlađe koleginice ističu da od vas najviše uče.
0: Pa mislim da se mnogo toga nauči kroz iskustvo, a ne samo iz knjige. Knjiga daje znanje, ali godine rada vas nauče kako da to znanje primijenite u pravom trenutku i na pravi način. Ako bih morala da izdvojim nešto što dobra patronažna sestra treba da ima u sebi, rekla bih da je to strpljenje, na primjer smirenost, empatija, sposobnost da sluša i prepozna određene probleme sa kojim se majka sreta i naravno da voli svoj posao i ljude sa kojima radi. Ostalo vas nauče godine i iskustvo.
1: Nedavno vam je uručeno priznanje, dakle sredinom avgusta ove godine, žena heroina, nakon čega su uslijedile, vidjeli smo i na društvenim mrežama, brojne poruke zahvalnih porodica, pisale su majke preko 100 pozitivnih komentara. Kako reagujete na takve izjave zahvalnosti?
0: Priznanje mi je naravno bilo prvo šokantno i neočekivano. Bilo je veoma drago i značajno naravno, ali su me posebno dirnule poruke majki i porodica koje su se javile. Kada sam nakon toliko godina pročitate da pamti neku vašu riječ, ovaj savjet ili gest zaista mnogo znači. A najviše mi znači saznanje da je neko prepoznao moj rad i trud koji sam svih ovih godina ulagala u svoj posao i to me zaista ispuni i daje mi dodatnu motivaciju da nastavim dalje.
1: U udruženju ste patronažnih sestara. Koliko to udruženje broji patronažnih sestara i kakva je tu situacija? Treba li da ih bude još?
0: Kod nas ima nekih noviteta, tako da, na primjer, nemamo više, imali smo 4 posjete u prvoj godini života, sad se to smanjilo na 2 posjete kod porodilje i bebe, direktno 2 poslije porođaja, sljedeća je od 7. do 9. mjeseca i 4. nakon godine dana.
1: Koliko to udruženje uopšte broji patronažnih sestara?
0: Pa broji preko 30, ali mislim da će nas biti više.
1: Jer na nivou Crne Gore?
0: Na nivou Crne Gore, ali trebalo bi da nas ima više jer
1: Postoji potreba.
0: Potreba jednostavno trebalo bi tu gledati jer, na primjer, period između 6 i 12 mjeseci Majke se uglavnom javljaju u dječju dispanzeru dok ne završi vakcinacija. To je negdje sa punih 6-7 mjeseci. Onda ostaje onaj prazan prostor do godinu dana. Onda bi tu trebalo tipa naprovjeriti ili vakcine, rast i razvoj bebe, da li funkcioniše sve kako treba od godine dana, od dvije i od četiri, između dvije i četiri godine. Tako da to je sad neki novi program koji je kod nas uveden.
1: Uh-huh. Pored svog posla, svakako ste instruktorka prve pomoći.
0: Jeste, instruktor sam prve pomoći u Crvenom krstu. Od 95. godine sam u Crvenom krstu i prvo sam bila za realistički prikaz i markirant, a kasnije sam imam ulogu instruktora prve pomoći.
1: I te obuke su česte?
0: I česte, to se organizuje. Nama je glavna za organizaciju Anet, sekretarka
1: Majović,
0: jeste Crvenog krsta, tako da uglavnom organizujemo grupe i dogovaramo se sa njima. I
1: ljudi su zainteresovani,
0: jeste,
1: žele da pomogu.
0: Jeste i zadovoljni sa informacijama koje mi pružamo i na kraju svega toga oni dobiju licencu i mogu na ulici, u radnoj organizaciji ili bilo gdje da pomognu
1: da
0: u hitnim slučaju dok pomoć ne dođe i da pozovu hitnu službu.
1: Nakon svih ovih godina pregledanih beba, rekli ste mi oko 3000 do sada, podržanih majki i neprospavanih noći i vaših i njihovih, što je ono zbog čega i danas bez dileme kažete vrijedilo je?
0: Kada pogledam iza sebe, kroz sve ove godine, prošlo je mnogo porodica, beba, majki i kolega. Bilo je i teških i lijepih trenutaka, ali kada sve saberem, najviše mi znači što znam da sam bila nekome potrebna i da sam svojim znanjem, radom i riječima mogla nekome da pomognem. I kada danas skinem uniformu, ostane mi upravo taj osjećaj da je vrijedilo. I kada bi ponovo birala, vjerojatno opet izabrala ovaj posao, ali samo ovaj.
1: Patronažna sestra iz Kotora, Olga Krivokapić, bila je gošća programa Radio Kotora, emisije Nedeljni razgovor. Ja sam Sanja Čavor, zahvaljujem vam na gostovanju.
0: Hvala puno i pozdravljam vas.
1: Ostanite dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Zamjenik direktora je na službeno putovanje u Pariz potrošio 7.500 eura. Zna li on da direktor cijeli mjesec radi za te pare? Dame i gospodo drugarskog porijekla, evo nas opet na mjestu incidenta. Danas govorimo o poglavljima, korupciji, novinarstvu, toleranciji, kupovini, svađi, diplomama, doktorima, otkačenim novinskim naslovima, izborima. Vremena je malo, a nevremena puno, zato nećemo časiti ni časa, već idemo odmah sa riječi na predjela. Epicentar kreće u etar, jer dok je viceva, bit će i nas. Drače. Češće prođe Haleva kometa oko Zemlje nego što mi otvaramo poglavlja za Evropsku uniju. Korupcija saopštila, širimo mrežu naših poslovnica po svijetu. Trenutno jedna od najboljih radnji nam je u Crnoj Gori. Novinarstvo je postalo kao ekologija. Važno je da nekoga opereš. Tolerancija kad predsjednik Srbije latinicom piše predsjedniku Hrvatske, a ovaj mu odgovara ćirilicom. Borim se za neradnu nedjelju, da svi vide kako je meni svaki dan. Jednoga su u anketi pitali što vam najviše smeta kad idete u kupovinu, a on je rekao najviše mi smetaju kamere. Trivica bez šlica. Razgovaraju dvije komšinice. Nećeš vjerovati. Ja i muž nismo se posvađali, ima mjesec dana. Isto je i kod nas. Čuvamo se za godišnjicu braka. Što si toliko nervozan? Mne pitaj. Reci. Izgubio sa diplomu. Pa što? Kako pa što? Sad ne znam što sa završio. Doktor kaže ženi, slušajte, vaš muž je smrtno bolestan. Da bi ozdravio, ne smijete ga nervirat. Morate ga pazit i raditi sve kako on želi. Izlazi žena iz ordinacije, a muž je pita, što kaže doktor? Kaže da ćeš da umreš. Otkačeni novinski naslovi. Stočna pijaca do daljeg bez magaraca. Upravnik demantuje. Opozicija kaže sve više mladih koristi drogu. Vlast uzvraća, cifre su naduvane. Dva puta davao, a tri puta primao mito. Slušate otkačene novinske naslove. Ulica 8. marta otvara se 1. aprila. I nekretnine računali u otpremnine. Poskupile čitulje, popus na pomene. Stanari u ulici Nikole Tesle nemaju struju. Ovo su otkačeni novinski naslovi. Požar u televiziji, mediji ugašen. Prodao firmu, kupio farmu. Vijesti koje smo upravo dobili, tokom sedmodnevnog skrivanja po Kotoru, Vicko za malo završio fakultet. Tragedija u našoj zemlji, roditelji izbacili dijete na ulicu na njegov 48. rođendan. Uhapšen je rekao, pare od bijelog čuvao sam za crne dane.
2: Grade moj, u svakom kamenu sam tvoj, svaka pjaca moj je dom.

0: Vijesti koje smo upravo dobili. Radnici organizovali protest jer 1. maj pada u nedjelju. U našem selu svakoga ispod 100 kila zovu maneken.
1: Grade moj, vjekovima postojan, sretan nam je dan, ljubavlju si obasjan.

Nemam brata ili sestru, zato sine što ne spavaš noću. Kaže mi jedan Rus, mi smo kučka poslali na mjesec. Gdje? Na mjesec. Ne pitam te na koliko, nego gdje. Perice, kako se piše, ormar ili orman? Ja pišem regal. Izlaziš li na izbore? Nije sa planirao, ali kad vidim da glasaju i ovi sa onoga svijeta, sramota me kući ostat. Epicentralna humoreska. Naš junak Vicko, skraćenica od riječi vic, što znači šala, i ko auto oznaka za kotor, na izborima je glasao za jedne na parlamentarnom nivou, a za druge na lokalu. Rekli bi po naški, ni tamo, ni ovamo. Ili ti jedne je zaokružio lokalno, a druge globalno. Jer ako glasa za iste i gore i dolje, koga će psovat? U stilu, uzmite mi toke, samo mi ostavite psovke. Onako, ako gore ne bude bolje, za sve će biti krivi ovi dolje, a ako dolje ne bude bolje, za sve će biti krivi ovi gore. Vicko je u izjavi za našu agenciju Iš iza škura istakao da on nije toliko ni za jedne ni za druge, već da ide po sredini, a to je najgore. Onda po tebi udaraju i lijevi i desni. Tom prilikom je dodao, ukoliko se sad ovi gore ne pokažu bolje, doći će ovi što su trenutno dolje, pa će im biti gore. Za kraj obraćanja naciji Vicko je poručio pokotorski. Malo voda, jedna banda, malo vino, druga banda, sve u svemu, živjela bevanda. Dragi i dragice naše, bilo bi to sve i svašta za ovu epizodu epicentralnog serijala. Naredna je već u pripremi i izaći će na površinu za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Za zvuk je bio zadužen Savo Popović, a za zvek Dragan Sklender minus Pele. U odjavi Drača sa početka. Zamjenik direktora je na službeno putovanje u Pariz potrošio 7.500 eura. Zna li on da direktor cijeli mjesec radi za te pare?

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U nedjeljnom info pregledu donosimo izabrane radijske priloge i najaktuelne informacije za kraj sedmice. Na početku jedna informacija, odnosno najava događaja, u Kotoru će od sutra do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskom spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije, kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. A u cilju smanjenja nepotrebnog stresa kojim su kroz provjere znanja izloženi kako učenici, tako i nastavno osoblje i roditelji, iz ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija savjetuju škole da naprave simulaciju male mature, odnosno maturskog i stručnog ispita za srednjoškolce. Preporučuju aplikaciju Ispitanko koja na jednom mjestu pruža sve neophodne informacije o maturskom i stručnom ispitu. O testiranjima koja predstoje u ovoj školskoj godini za Radio Kotor govori direktor ispitnog centra Miloš Trivić.
1: Ove školske godine za učenike osnovnih škola sprovodi se nacionalno testiranje na kraju drugog ciklusa, odnosno za učenike šestog razreda sprovodi se testiranje iz prirode i društva. Potom je tu u aprilu mjesecu eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno mala matura iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti. Drugi obavezni predmet je matematika i treći je izborni predmet gdje učenici imaju mogućnost da biraju neki sa liste od 10 predmeta. Potom za učenike srednjih škola, odnosno za maturante i učenike stručnih škola, tu je maturski, odnosno stručni ispit koji se također ove godine realizuje. U aprilu mjesecu prvo polažu crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, odnosno albanski jezik i književnost. Potom drugi predmet je izborni, da učenici imaju pravo da biraju između engleskog jezika na osnovnom ili višem nivou, matematike također na osnovnom ili višem nivou i analize sa algebrom. I treći ispit je stručna teorija za učenike srednjih stručnih škola, odnosno predmet po izboru učenika za učenike gimnazija. Osim toga, ove godine se sprovode i dva međunarodna testiranja. Prvo je TIMS za učenike četvrtog razreda osnovnih škola, gdje se ispituju matematička pismenost i pismenost iz oblasti prirodnih nauka. A potom je tu i novo međunarodno istraživanje koje sprovodi ispitni centar od ove godine. Naime, realizuje se ICILS istraživanje, informatička pismenost. Testiraju se učenici osmog razreda osnovnih škola, naime iz oblasti informacione pismenosti, i ove godine se sprovodi po prvi put takozvano probno testiranje. Ono što za kraj želim da prenesem svim učenicima i roditeljima i nastavnicima, školama, jeste da siguran sam da svako testiranje, odnosno provjera znanja, donosi sa sobom neku dozu stresa, odbojnosti, anksioznosti. Nema zaista potrebe za tim. Ovo je samo jedan jedinstveni test koji rade svi učenici u Crnoj Gori i njegova prednost jeste što je upravo kao takav, daje nam povratnu informaciju o kvalitetu obrazovanja u Crnoj Gori i da vidimo koje su to prednosti, koje su nedostaci, što je to što treba da pohvalimo, što je to što treba da unaprijedimo i da promijenimo. Također daje i povratnu informaciju o znanju učenika.
0: Na temu da li je svaka tuga depresija, u Kotoru je na festivalu Tri dana duše nedavno govorila doktorka psihijatrije Tea Dakić. Ona je objasnila da se tuga najčešće javlja kao odgovor na gubitak koji ne mora nužno podrazumijevati smrt bliske osobe. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
2: Jedno od centralnih pitanja bilo je kako razlikovati tugu kao prirodnu ljudsku emociju od stanja koje prelazi u oblast patologije.
3: Tuga nije nešto što nužno preplavljuje svaki aspekt našeg života. I tugu vrlo često možemo da vežemo za neke možda i konkretne događaje, konkretne situacije, dok depresija nekako se preliva na različite stvari. Ono što najviše razlikuje tugu od depresije prije svega jeste intenzitet i trajanje i to koliko nas obuhvata. Ono što bi najviše istakli, uglavnom sad u poslednje vrijeme u literaturi se posebno ističe taj moment izostanka motivacije i kapaciteta da se doživi zadovoljstvo i radost. Mi kad tugujemo može nas nešto obradovati, izmamiti osmijeh, nekada u teškim depresivnim epizodama vrlo često to bude onako potpuno zaravljeno. Drugo, depresija nam utiče i na niz drugih stvari, na pažnju, na koncentraciju, na volju za druženje, na san, na apetit i negdje malo po malo gasi nam i volju za životom. Moguće, ne mora da znači malo blage, umjerene i teške. Tako da depresija mnogo više čovjeka uzme nego što je to stvar sa tugom. A funkcionalnost jeste nešto što je važno. Svi mi nosimo neke svoje tuge i gubitke, ali depresija može zaista da učini da ne možemo da izađemo na crtu nečemu što su svakodnevni izazovi. Od toga da neko ustane iz kreveta, toga da se okupa, da nešto pojede, do toga da naravno ode na posao, brine o djeci ili već šta god ide dalje.
2: Dakić istakla i značaj razumijevanja drugih i navela da to što nekome kažemo da ne bude tužan ili depresivan neće pomoći.
3: Kao da nekome kažemo kad nogu slomi pa skoncentriši se malo da ti tako zaraste. Znači ili to ako imaš migrenu, onda kao ono pa samo treba da se potrudiš da te ne boli glava. Mislim, to je vam pameti. Znači time se i umanjuje iskustvo kad bi to bilo tako jednostavno, kao što ne djeluje ni ono samo se ne nerviraj i opušti se. Ništa od toga ne djeluje i tu negdje umanjujemo iskustvo toga nekoga i umanjujemo negdje i činjenicu možda nama ne prijatno da pričamo o tome, možda je nama neprijatno da se suočavamo sa težinom tih nekih emocija koje možda depresivnost nosi. Pa onda izbjegavamo ili umanjujemo i nećemo da budemo tu. Ali mi moramo znati i svoju tugu i svoje emocije da bi mogli da učestvujemo u tuđima i da ga razumijemo. A to trgnice i ostale stvari ne rade. Bolje je biti prisutan i biti tu bez insistiranja na nečemu, naravno stimulisati nekoga na male korake, u smislu to, ajde hoćeš da pršeta, hoćeš 5 minuta da nešto radimo, ajde mrvicu, i biti samo tu bez osuđivanja i bez umanjivanja, prije nego govoriti te tako efikasne floskule.
2: Doktorka Tea Dakić zatim je pojasnila različite termine koji se vežu za depresiju.
3: Puno tih termina i čujemo i kad nam se ljudi obraćaju kad dođu sa svojom već gotovom dijagnozom. I onda recimo nešto što često čujemo, klinička depresija. Klinička depresija je depresija koja se može postaviti kliničkim kriterijumima. Funkcionalna depresija je nešto što suštinski ne postoji. Kako bih rekla, to što neko ide na posao, ide na trening, vozi djecu u školu, ide tamo brine o roditeljima i sve ostalo, ne znači da je suštinski funkcionalan, zato što je to samo privid funkcionalnosti. To kako on to obavlja sa zadnjim atomima snage uz jedno ogromno iscrpljivanje i bez ikakvog osjećaja ispunjenosti zbog toga, to je ono što mi iznutra znamo, taj neko zna da kaže ništa mi se ne radi, teško mi je da ustanem, ali moram. Znači ništa od toga ne znači da je neko to kako ga mi gledamo s polja da je funkcionalan, taj neko se ne osjeća funkcionalno. I to je ono u čemu je razlika. On zna da obavlja to, ali zna da to nije to.
2: Tuga, dakle, nije uvijek depresija, niti svako teško emocionalno stanje zahtjeva liječenje. Ipak važno je da sopstvena osjećanja, ali i osjećanja drugih ne umanjimo, već da ih razumijemo i na vrijeme prepoznamo kada je potrebna pomoć, zaključila je doktorka Tea Dakić.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje u četvrtak je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije, koje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotor. Sa učenicima su razgovarale doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor.
4: Možda se negdje da koristite za esej, može da se koristi, vidite sad situaciju, znači ovako, svoj drug koristi četvrčiti knjiga, napiše sastav iz maternjeg jezika i dobiju 5. Kako se osjećaš ti koji si pisao?
5: Pohvalim druga, kažem prosto.
4: Dobro, i pohvalim druga, ali ti recimo se trudiš, napisao si dobro, znači šta tvoj drug gubi, a šta dobije?
5: Pa, ja mislim

0: I onda su na odgovor, koji na koji su trebali odgovor za natišanje djece, svi napisali isti sastav i svi su imali greške na istom mjestu. Rezultat toga je bilo da su svi dobili. Tako da je taj slučaj, jeli, na kraju završio čak na sudu, da se vidi da li su nečija prava uložena. Međutim, činjenica je da su, znači, svi prepisivali, svi su napravili istu grešku i svi su mislili da onaj pored njega to neće uraditi, a ispostavilo se da je u stvari na jedan te isti upit, recimo njih, ne znam, 50, je dobilo isti opet. To vam opet govorim o onim riznicima, vrištenja, vještačka i sudu.
1: A pošto svi koristite vještačku inteligenciju, jeste nekad probali da pričate sa,
2: da,
1: sa njima,
2: da,
1: da, kao sa prijateljem nekim?
3: Da, da. A? A da završite sve.
1: Šta?
3: Stavite kao da njegov kao stvari što on radi, da mu stavite kao kako vi želite, onda mu možete staviti sve njegove skupine, onda ona priča po neki...
1: Po drugim. I je li, je li bolji odnos sa tim nego sa pravim drugom?
3: Da, da.
1: A?
3: Ne, a ne, ne.
1: Dobro, znaš šta, iz istraživanja koje su radili u nekim razvijenim zemljama kažu da sve više mladih ljudi, tinejdžera, se povjerava više vještačkoj inteligenciji nego pravim prijateljima ili odraslim osobama. Oni su uvijek raspoloženi za razgovor, nikad im nismo dosadni, uvijek su strpljivi, ali iako zvuči kao pravi prijatelj, vještačka inteligencija nema osjećanja. Kad kaže, razumijem te, vidim da si tužan, može li ona osjetiti da smo mi tužni?
2: Ne. Ona ove ljude sve vrijeme kreće istim glasom.
1: Istim glasom. Čak možda podesiš koji glas želiš. Hoćeš muški, ženski, grublji, nježni, svašta nešto, da?
0: Znači, kada vi nešto uzmete, neku lekciju, pa je sami pročitate i naučite. To je aktivan pristup. Šta mislite, zašto to duže pamtite?
2: Jesu mi to pročitali sami.
0: Bravo, upravo to. Znači, ti si angažovao svoj mozak, a mozak je naučio pa zapamtio.
1: To se isto odnosi na emocionalni razvoj. Znači, ako naučite kako da se iznesete sa nekom teškom situacijom, recimo neka svađa sa prijateljicom ili prijateljom, vi svega toga naučite kako kasnije da se snalazite u različitim životnim situacijama koje nekad budu teške. Ako tražite kraći odgovor koji će vam dati vještačka inteligencija, sljedeći put ćete opet biti nespremni za narednu situaciju. Isto kao ovo što smo pričali o inteligenciji, odnosi se znači na emocionalni razvoj.
4: Povodom dječje nedjelje sutra u sali Kina Boka bit će organizovan susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor do 11. oktobra donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren u četvrtak u Kinu Boka uz obraćanje organizatora i partnera, nakon čega je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. Detaljnije će Nataša Janović.
5: Publika je imala priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Slijeduje film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovnoj školi Mirko Srzentić u Petrovcu kroz priču učenice Eve. Kako su naveli iz organizacije, Uhvati film već 7 godina u Kotoru, kroz filmsku umjetnost govori o osobama s invaliditetom kroz njihove talente, stvaralaštvo, iskustva, ideje i pravo da budu ravnopravni učesnici kulturnog života.
6: Pred nama su 4 dana filmova, razgovora, masterclass programa, susreta mladih, programa posvećenih pristupačnosti, kreativnim industrijama, gamingu i inkluziji. Posebnu zahvalnost dugujemo opštini Kotor, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Filmskom centru Crne Gore, javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, kao i Western Balkans Fundu. Organizator festivala je nevladino udruženje Art 365 uz saradnju partnera iz Crne Gore i regiona.
5: U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama.
6: Naša odgovornost je...

0: da stvaramo uslove u kojima će prava biti praćena stvarnim mogućnostima, a jednake šanse ne ostati samo princip kojim se teži.
1: Direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor Radmila Bećara-Dulović istakla je značaj saradnje sa festivalom i njegovog mjesta u kulturnom životu grada. Radulović je ocijenila da su teme kojima se uhvati film bavi važne za filmsku i kulturnu scenu, ali i za društvo u cjelini.
2: Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni druge zaista vidimo i čujemo.
1: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vulaković, predstavio ovogodišnji međunarodni program. Kako je naveo, ove godine ćemo imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 zemalja. Filmovi dolaze iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, a program obuhvata kratke igrane i dokumentarne filmove, kao i animaciju.
3: Posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenut je već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo europska premijera tog filma.
1: O najboljim filmovima međunarodne takmičarske selekcije odlučivaće stručni žiri u sastavu Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić iz Crne Gore. Ove godine festival ima i žiri mladih koji čine učenici Pomorske škole i gimnazije u Kotoru, a njihov izbor bit će saopšten na završnoj večeri festivala.
2: Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio Tajnog agenta 010.
1: Programi će biti realizovani u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan.
4: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Analizu Dučićevog soneta Kraj mora donosimo u nastavku.
5: Sonet Kraj mora sa podnaslovom Iz Boke ovako glasi. Lav kameni jedan iz mletačkih dana, ozbiljan i mračan, još na trgu sedi, na obali mora. Sluša šum Jadrana i gde vek za vekom neosetno sledi. Star i malaksao i sa grivom sedom on je teške šape zario duboko, dokle mirno drži u obzorju bledom svoj mramorni pogled i studeno oko. Dođu gradska deca sa veselim pleskom, draže ga i jašu i zasiplju peskom i biju ga svojim puškama od zova, dok on mirno gleda na more i čeka da galije stare vidi izdaleka što odoše nekad pre mnogo vekova. Sonet počinje slikom lava, to jeste kamene statue lava, jel, iz mletačkih dana, koji sedi na nekom gradskom trgu. U istoriji umjetnosti se sedeći položaj životinje zove sejant tip i on predstavlja mir, jednu umirenu snagu, iskontrolisanu snagu i moć. Ima 10 različitih tipova prikazivanja figure lava i jedna od njih, neke su karakteristične samo za heraldiku, više za heraldiku, druge za istoriju umjetnosti, a imamo i tip rampant sa podignutim prednjim šapama koji se nalazi na grbu našega grada. Tako da u stvari vidite imamo nekako dve neke rafinirane spone između lava i boke. Znači jedno je lav simbol Venecije, Mletačke republike. U Kotoru postoji značajan broj reprezentativnih reljefa, govore o tim tragovima. A druga je lav u grbu, evo vam ga i tu, pored vas. A postoji još jedna, novovekovna, a to je iluminacija naših bedema koju ja baš samo ovako vidim. Nekako mi se čini i kog, tako je. Tako da nekako izgleda mi da ne može biti slučajno da je Dučić baš izabrao lava, da napiše priču, odnosno pesmu o lavu kraj mora iz Boke. Deca koja su dinamična, mlada, bučna, pa možda malo i nestašna, i u tom kontrastu između lava koji je statičan, ozbiljan, star, strpljiv, miran, umoran, i dece koja su sve ovo drugo, mi zapravo dobijamo sudar koji u nama budi taj osjećaj saosećanja. I to što se Lav ne obazire na sve te dečije uzurpacije je takođe nešto što u nama izaziva tugu. Čak i ta njegova postojanost i taj mirni pogled, mramorni pogled na pučinu, to je drugi završni tercet, takođe pobuđuje svest o cikličnosti vremena i prolaznosti koje jesu u stvari Dučićevske teme.
4: Kako je istakla, pitanje Dučićevog boravka u Boki ostaje zanimljivo za književne istraživače. Iako nema sačuvane dokumentarne građe koja bi potvrdila detalje njegovog boravka, sama pjesnička slika Boke naslućuje njegovo poznavanje ovog terena. A u čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru s jutra u 12 sati bit će otvorena izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Prelazimo na sport. U četvrtom kolu C2 grupe Lige nacija u fudbalu reprezentacija Crne Gore 5. oktobra je u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom. Utakmicu je za naš program komentarisao potpredsjednik Fudbalskog saveza Dejan Ognjanović.
6: Utisci su podijeljeni, u suštini ne možemo biti nezadovoljni sa 10 bodova iz 4 utakmice, ali opet žal ostaje za svom atmosferom koja je sinoć bila na stadionu i za, da kažem, vjeru koju su ovi momci i reprezentativci vratili u fudbal i napunili ponovo stadion, što nije poslije dužeg vremena nije bilo onako pun stadion, tako da bilo bi baš bio spektakularno da smo ostvarili tu pobjedu, ali vidjeli ste sinoć, jedna utakmica vrlo teška, jer meni je vrlo organizovana, disciplinovana, nezgodna u kontranapadima, tako da na kraju kad se sve sabere, mislim da je bio i realan rezultat, pogotovo poslije zadnjih 10-15 minuta sa produžecima, bili smo sa igračem manje i ne možemo da budemo nezadovoljni. Imamo utakmicu u novembru sa Letonijom kući na Kipari, nadam se da smo kvalitetniji od ovih protivnika i da ćemo doći do cilja prvi. A opet da kažem, velika je stvar da ovi momci su odigrali ovaj ciklus vrlo kvalitetno, uzeli u 4 utakmice 10 bodova, a što je najbitnije, vidjeli ste pun stadion sinoć, to sigurno svima koji volimo ovaj reprezentaciju i Crnu Goru daje za pravo da se na dobrom putu i nadam se da će u budućnosti biti dobri rezultati i puni stadion pod Goricom.
4: Crna Gora u 5. kolu s jutra dočekuje Letoniju, a ovaj ciklus završit će 15. novembra kada će gostovati Kipru. U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji našeg vaterpolo plivačkog saveza. Sa njima rade trener Velimir Jovanović i trenerica Daniela Franeta. Detaljnije Dragan Sklender.
7: Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Andžušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Daniela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces.
4: Slušali ste info pregled za nedjelju 11. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Božidar Nikolić i novinarka Biljana Marković.
8: Info pregled.

prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović. Postojala je jedna zemlja satkana od vozova koji kasne, ljetovanja bez pasoša, mirisa talasa, dubokih snjegova i pjesama koje svi znaju na pamet. Zemlja pionira, crvenih marama, fabričkih sirena, velikih stadiona i malih televizora oko kojih je cijela porodica nalazila vremena da se okupi. Vrijeme kada je 22 miliona ljudi vjerovalo u bolje sjutra i stizalo do njega. Časna pionirska Tragovi jednog vremena nije samo leksikon bivše Jugoslavije, to je atlas uspomena jednog prostora i jedne epohe. Kroz ljude, pojmove, predmete, događaje i fenomene koji su obilježili generacije, ova knjiga oživljava svijet koji nikada nije nestao iz naših nostalgičnih sjećanja. Od nezaboravne muzike i filmova koji danas citiramo, preko sportskih heroja, radnih akcija i kultnih brendova, do političkih parola i svakodnevnih rituala, pred čitaocima, odnosno slušaocima, otvara se mozaik života koji je istovremeno bio običan i neponovljiv za one koji se sjećaju. Neke uspomene nemaju granice, zastavu ni himnu, imaju samo ljude koji ih pamte.

Avala Film. Najveća filmska kuća u Jugoslaviji osnovana je 1945. godine sa sjedištem u Beogradskom Košutnjaku. Tu su nastali i prvi domaći filmovi, kao recimo Slavica 1947. ali i mnogi epski spektakli. Avala Film je bila naša fabrika snova, mjesto gdje su oživljavani partizanski heroji i gdje je stvorena autentična kinematografija koja je redovno putovala na festivale u Cannes, Veneciju ili Berlin. Na čelu te kuće stajao je stari partizan, obavještajac i ljubavnik Ratko Dražević, koji se hvalio da je ubio 2000 ljudi i da je spavao sa 2000 žena. Period Ratka Draževića, kazao je mnogo godina kasnije pisac Bora Ćosić, možda je nešto najdragocijenije u cijeloj istoriji tog preduzeća, zato što je on doveo masu ljudi iz velikog svijeta, iz Hollywooda. U svu svoju partizansku oštrinu i prošlost imao je i nevjerovatni feeling, odnosno osjećaj za ljude sa filma, za umjetnike. Neka vrsta slobode tamo je postojala za sve nas, bez obzira na sve oštriji režim. To je i dovelo do crnog talasa. Naš rad u Avali bio je baza za ono što će tek kasnije se pojaviti sa Makavejevom, Žikom Pavlovićem i Purišem Đorđevićem. A ono što se pojavilo bila su stvarno remek djela. Avala Film je davao projekte i nepoželjnima. Roj je režirao Miodrag Mića Popović, renomirani slikar, ljuti opozicionar. Ratko Dražević je ideje prikupljao uz pomoć svojih dramaturga predvođenih Borislavom Mihajlovićem Mihizom, Slobodanom Selenićem i Aleksandrom Petrovićem. Svoj prvi film Čovjek nije ptica 1965. godine upravo je tu režirao Dušan Makavejev. Čuvari s nas.

0: Tragovi jednog vremena.
1: Azra. Bend Azra bio je sveden na trio. Gitaru je svirao Branimir Džonić Štulić, bas gitaru Mišo Hrnjak, a bubanj Boris Lajner. Ime je nastalo po istoimenoj pjesmi Heinricha Heinea. U kratkom vremenu početkom 80. godina osvojili su publiku i izdali dvostruke i trostruke albume rekordnih tiraža. Azra je u jugoslovenski rok uvela spoj visoke poezije i uličnog govora, pa i psovki. Progovorila je i o svemu. Politici, birokratiji, komunizmu, imperializmu, ljubavi, seksu, na način koji je svaki tinejdžer mogao da razume. Njihove žive svirke bile su spoj visoko-oktanske energije i rada u rudniku. Legendarna je koncertna fotografija Branimira Džonija Štulića koji prikazuje njegovo grlo napetih vena niz kojih se sliva znoj. Boris Lajner znao je da priča da bi nakon svakog koncerta skinuo cipelu i iz nje izlivao 2-3 decilitra znoja. Pjesma Balkan himna je cijelog regiona. Iako nisu bili zabranjivani, bili su trn u oku režimu koji ih nije dovoljno razumio da bi ih mogao zabraniti, ali je osjećao da tu ipak nešto ne valja. Legenda kaže da su mnogi političari u vrijeme kada se demokratija tek pojavila na ovim prostorima u dijasporu slali Azrine kasete da dokažu da je demokratija i sloboda govora stvarno došla u Jugoslaviju. Raspadom originalne postave Azra se polako gasi da bi nestankom bivše države postepeno i nestala. Iako jedan od najtiražnijih i još uvijek najslušanijih bendova, njihovi snimci se teško mogu pronaći u digitalnom svijetu zbog spora oko autorskih i izdavačkih prava Branimira Džonija Štulića i izdavačkih kuća.

0: Prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović.
1: Slušajte Čuvare sna. Radio Kotor.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067 573 25.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima.

0: vrijeme Tudora u Engleskoj nije bilo dovoljno biti nevin da biste sačuvali glavu. Ponekad je bilo mnogo važnije ne predstavljati problem kralju. Iza raskošnih palata, kraljevskih vjenčanja i monumentalnih portreta vodila se surova borba za prijesto, vjeru i nasljedstvo, u kojoj je saveznik preko noći mogao postati i izdajnik, a optužba za izdaju najefikasnije političko oružje. Upravo tu, najmračniju stranu jedne od najčuvenijih evropskih dinastija istražuje novi dokumentarni serijal Kako su Tudori izgubili glave, čije se epizode emituju nedjeljom na kanalu National Geographic. Istoričari Dan Snow i profesorka Susanna Lipscomb ponovo otvaraju dosijeje nekih od najpoznatijih pogubljenja tog doba, među kojima su i slučajevi Anne Boleyn, Marije Stuart i zagonetnog Perkina Warbecka. Tudori su nas oduvijek fascinirali, ne samo zbog svoje moći i raskoši, već i zbog toga što je život na njihovom dvoru bio podjednako opasan koliko i glamurozan, objašnjava Snow povodom ovog serijala. On i Lipscombova se vraćaju originalnim dokazima pitajući se da li su spektakularna pogubljenja tog vremena bila neizbježne tragedije, politička nužnost ili nešto proračunato. Za Snowa je to istorija u svom najljudskijem, najdramatičnijem i najbrutalnijem obliku. Nijedan slučaj možda bolje ne pokazuje opasnost Tudorovog dvora od sudbine Anne Boleyn. Druga, supruga Henrya VIII, optužena je za preljubu i izdaju i na kraju pogubljena 1536. Vjekovima je ostala zapamćena kroz sliku zavodnice koja je kralja navela da poništi prvi brak i zemlju uvela u vjerski preokret. Snow i Lipscombova vraćaju se dokazima koji otkrivaju drugačiju Anu, ženu čije su ideje uticale na Englesku i čiji ugled, smatraju autori, zaslužuje novo preispitivanje. Druga kraljica završila je na gubilištu pola vijeka kasnije. Marija Stuart je dugo opisivana kao impulsivna žena koja je sama izazvala sopstvenu propast. Nova istraživanja, međutim, ukazuju i na nedavno otkrivena šifrovana pisma, otkrivaju znatno složeniju ličnost, obrazovanu, harizmatičnu i politički promišljenu kraljicu, suočenu sa moćnim neprijateljima, nasiljem i izdajom. Pitanje više nije samo zašto je pogubljena, već koliko su Elizabeta i njeni ljudi pomogli da njen put neizbježno završi na gubilištu. Još intrigantniji je slučaj Perkina Warbecka, koji je tvrdio da je Richard od Shrewsburya jedan od nestalih prinčeva u kuli. Da je govorio istinu, legitimitet Henrya VIII i nove dinastije mogao je biti ozbiljno ugrožen. Snow priznaje da su njega i Lipscombovu dokazi zaintrigirali više nego što su očekivali. Oboje su se, kaže, neko vrijeme poigravali mogućnošću da je Warbeck zaista mogao biti zakoniti kralj, ali su na kraju ipak zaključili da dokazi nešto više idu u prilog tome da je bio samo pretendent. Do svih ovih zaključaka autori ne dolaze iz televizijskog studija. Oni putuju kroz Britaniju i Europu, ulaze u arhive koji su rijetko dostupni javnosti, proučavaju pisma, slike, zvanične spise, arheološka otkrića i nova istraživanja. Snow posebno ističe stručnost svoje koleginice, nazivajući Lipscombovu vodećim autoritetom za Tudorovsko doba i priznajući uz karakterističan humor da još nije dostigao taj nivo da može ozbiljno da se prepire sa njom oko Tudora. Šest priča tako postaju i šest istraga o mnogo većem pitanju, gdje se u autokratskom sistemu završavala pravda, a počinjalo političko uklanjanje protivnika. Pet vijekova kasnije, presude su izvršene i glave odavno pale, no slučajevi još nisu završeni. O svemu tome, detaljnije pogledajte u seriji Kako su Tudori izgubili glave, koja se emituje nedjeljom na kanalu National Geographic.
1: I'm Dan Snow.
2: And I'm Professor Susanna Lipscomb.
1: And together we're investigating the world of the Tudors in a whole new way.
2: Oh, wow.
1: It really is a proper Game of Thrones. Starting with their deaths. These were some of the most famous figures in history.
2: So this would have been where she died. Gosh.
1: It's strange standing up here looking at the place she was executed and thinking, was that moment inevitable?
2: I mean, this is a sovereign queen being executed.
1: Was it avoidable?
2: This is a story that goes completely contrary to the version of events that Henry VIII and his cronies are putting out.
3: Look at that.
4: Tudor Rose, wow.
1: Did Warbeck make that confession?
4: That does not look old enough to be written 500 years ago.
2: Was she a pawn, or was she the creator of her own demise?
1: We can imagine her reading these letters from Henry.
4: Isn't it amazing to be able to see that after all these years?
1: What pulled the thread that led to their demise?
5: And could it have been prevented?
1: Did she make mistakes that led to that point?
2: I think that's exactly the question.
1: If only these walls could talk.
2: There has been some extraordinary new evidence that I think might help us understand the events.
1: A modern investigation uncovering fresh evidence and some age-old mysteries.
2: So she wrote this 6 hours before her death.
1: Unravel how the Tudors lost their heads on National Geographic.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: Slušamo čuvenu grupu Spandau Ballet koja je obradila svoje najveće hitove u skladu sa novim vremenom.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: od 10:30.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
3: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top diska Radio Kotora.
2: U 19:30
5: zrnca mudrosti.
3: Nedjeljom u 11:30
6: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupo gli predlog.
3: U 14
5: čuvari sna. Sna.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informaciju.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

ночь, моя Люба. Веселый путь ты мне там, а знал.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

U 62. godini života preminuo je Goran Bare, legendarni rocker i frontman grupe Majke. Publika koja je 20. septembra u centru Makarske bila na koncertu nije bila svjesna da je posljednji put vidjela legendarnog muzičara na pozornici. Koncert u sklopu festivala Modro i Zeleno bio je prekinut nakon prve pjesme tokom koje je bilo vidljivo da se Bare ne osjeća dobro. Kolege iz benda su prišle i pomogle mu da napusti pozornicu. On je pri odlasku maknuo publici. Dan kasnije iz benda su poručili da se muzičar ne osjeća dobro i najavili dvomjesečnu pauzu. Samo dvije sedmice prije otkazanog nastupa u Makarskoj, Bare i Majke su održali veliki koncert na zagrebačkoj Šalati. News. Goran Bare rođen je 1965. godine u Vinkovcima, a već sa 15 godina počeo da svira u bendovima. Sa prijateljem Marinom Pokrovcem osnova je duo The Billy, koji je 1984. prerastao u grupu Majke. Veliku prepoznatljivost ovaj bend stekao je 1989. pjesmama na kompilaciji Bombardiranje New Yorka. Godinu dana kasnije objavili su i debitanski album Razum i bezumlje, koji su domaći kritičari proglasili rock album godine. Bare je ostavio dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni dugogodišnjim radom i velikim hitovima kao što su Teške boje, Mene ne zanima, Put ka sreći, A ti još plačeš. I nakon više od 40 godina na sceni uživao je u nastupima i volio svoju publiku. Višestruki je osvajač diskografske nagrade Porin, a posebno se pamti 2012. kada je sa Majkama pomeo konkurenciju osvojivši čak 6 priznanja za album Teške boje.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom oktobarskom izdanju naše liste Montenegro Top 5 nema noviteta, ali je drugačiji raspored numera. Sada se na petom mjestu u padu sa četvrtog nalazi Nila Nikić sa ovogodišnjom drugonagrađenom pjesmom na festivalu Biser Jadrana pod nazivom Bitan. Sada je na četvrtom mjestu u padu sa trećeg grupa Makadam sa Tibatskog festivala Što imam ja, to imaš ti. Na trećem mjestu je prošla nedeljni novitet u skoku sa petog Anita Popović i numera Vila. Vrh liste je isti. Na drugom mjestu je i dalje Ivo Martinetti sa numerom Ne bi se osjećao isto, a na prvom mjestu je i dalje Rodko Stewart sa pjesmom Ćuk.

0: obrade i nove verzije starih dobrih pjesama.
1: And now, something completely different.
2: Jedan od najpoznatijih producenata u Hrvatskoj, Zvonimir Dusper Dus, nedavno je predstavio zanimljivi projekat Dusa Nova, u kojem je neki od najpoznatijih domaćih pjesama proteklih 40 godina obradio u bossa nova stilu, muzičkom pravcu koji je nastao u Brazilu 50. godina prošlog stoljeća.

Montenegro. Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Posao patronažne sestre podrazumijeva ulazak u najintimniji prostor porodice u trenucima kada se miješaju neopisiva sreća, strah i nesigurnost. Za dugogodišnju patronažnu sestru iz Kotora, Olgu Krivokapić, mjerilo uspjeha su ljudi, susreti i generacije u kojima i danas prepoznaje bebe koje je nekada držala u svom naručju. Povod za razgovor je uručeno priznanje žena heroina sredinom avgusta ove godine na manifestaciji Fashion Bank, koje je još jednom skrenulo pažnju na neprocjenjivu ulogu patronažnih sestara u zajednici. Sa njom danas pričamo o prvim terenskim posjetama, izazovima modernog roditeljstva, dojenju, strahovima novih majki i lekcijama koje se zaista danas ne uče iz udžbenika. Olga, prije svega dobro nam došli, hvala što ste ovdje i čestitke još jednom. Reći ću, pokušali smo da vas ugostimo odmah nakon što vam je uručeno priznanje, ali nas je preduhitrio vaš zasluženi godišnji odmor.
1: Hvala puno. Prvi put sam u studio i vjerujte mi da je ovo jedno pozitivno iskustvo za mene. I hvala vam još jednom.
0: Imala sam sreću da vas upoznam tokom svojih prvih dana majčinstva. Iako niste bili u patronažnoj posjeti, vaš miran i pun empatije pristup, moram reći, u dječjem dispanzeru Doma zdravlja bio je dragocjen, vjerujem, ne samo meni, već i mnogim drugim majkama. Koje su to vještine, pored medicinskog znanja, ključne za jednu patronažnu sestru?
1: Prije svega, hvala vam na ovim lijepim riječima. Zaista mi mnogo znače. Mislim da patronažna sestra, pored svog stručnog znanja, treba da ima strpljenja, smirenosti i razumijevanja za roditelje. Majka u tim prvim danima ima mnogo pitanja i nedomica, što svi znamo. I važno je da zna da ima nekoga kome može da se obrati, nekada joj nije potreban samo savjet, već i podrška i ohrabrenje. Naravno, stručnost je osnova našeg posla, ali mislim da je jednako važno znati, slušati i saslušati. Jer kada roditelj osjeti sigurnost i povjerenje, mnogo lakše će pitati i prihvatiti savjet. Zato bih rekla da dobra patronažna sestra treba da bude stručna, smirena, strpljiva i prije svega čovjek uz čovjeka.
0: Prije ulaska u studio rekli ste mi da radite jedan od najljepših poslova na svijetu. Ulazite u domove u momentima najvećeg iščekivanja i radosti. Koliko patronažnih posjeta mjesečno ostvarite na području opštine Kotor? Rekli ste mi u pripremi za ovaj razgovor, 12 godina ste zapravo u patronaži, a mnogo ranije u domu zdravlja, odnosno dječjem dispanzeru.
1: Jeste, 12 godina sam u patronaži i zaista mislim da je ovo jedan od najljepših poslova. Kad imate privilegiju da budete uz porodicu, jednom od najvažnijih trenutaka njihovog života, kada u njihov dom stigne novi član porodice, gdje nema veće sreće. Posljednjih godina primjećujemo pad nataliteta i na području opštine Kotor, a i boga mi na nivou Crne Gore. Uglavnom, oko 20-ak beba mjesečno, sad trenutno, nekada manje, nekada više. Ali za nas je svaka beba jednaka i jednako i bebe porodica su nam svaka važne.
0: Što se zapravo događa, objasnite nam, iza zatvorenih vrata kada majka s bebom prvi put dođe iz porodilišta? Dakle, što je u tim prvim satima najveća radost, a što izaziva nekako najveće nedoumice i strahove?
1: Kada majka prvi put dođe kući sa bebom, to je jedan poseban trenutak. Naravno da je raduje što je konačno sa svojom bebom, ali se vrlo često pojavi doza straha i nesigurnosti. Odjednom roditelji ostaju sami sa bebom i javljaju se pitanja da li ćemo mi to znati, da li će sve uraditi onako kako treba i tu je možda naša uloga veoma važna, da im polako priđemo, da ih saslušamo, ohrabrimo i sve lijepo objasnimo. Važno je da roditelji znaju da ne moraju se znati odmah, i sve se uči, a mi smo tu da im pružimo podršku, sigurnost, dok zajedno sa bebom ne pronađu svoj ritam.
0: Sjećate li se svoje prve patronažne posjete na terenu? Kako je uopšte izgledao taj susret i kakve ste emocije ponijeli sa sobom?
1: Stvarno, baš pravo pitanje. Kako se ne bih sjećala? Bio je hladan decembar, a bila je to moja prva patronažna posjeta.
0: Koje godine?
1: 2015. Bio je to veoma upečatljiv susret. Sa osmijehom na licu, sad slobodno, ali moram priznati da sam i ja imala tremu, možda čak i veću nego roditelji. Prvi put ulazite u porodicu u toj ulozi i svjesni ste odgovornosti koju imate. Trudila sam se da budem smirena, da roditeljima pružim podršku i da sve uradim onako kako treba. I ta prva porodica mi je ostala u posebnom sjećanju i mislim da se takav prvi susret jednostavno nikada ne zaboravlja.
0: Odakle je bila porodica?
1: Iz Škaljara.
0: Kako ste se snalazili na terenu i što je tada presuđivalo? Znanje, iskustvo, čista intuicija ili nešto treće?
1: E, to su bila stvarno neka druga vremena. Posjedovala sam mobilni telefon, ali nije sam toliko bila vična za Google snalaženje, tako da sam uglavnom pitala, raspitivala se, snalazila se i po opisu. Nekada sam malo i lutala, ali sam uvijek na kraju stizala do porodice. A što se tiče toga što je bilo najvažnije, rekla bih svega pomalo. Znanje je osnova i iskustvo koje nam daje sigurnost, pomogne nam intuicija da procijenimo situaciju. Ali najvažnije bi bilo da smo, meni je bar najvažnije da sam uglavnom snalažljiva i da znam komunicirati sa ljudima.
0: Uloga patronažne sestre nama laicima izgleda kao neka kratka provjera bebe. Ali zapravo što sve majka treba i mora da nauči tokom, da kažem, tih prvih, za njih vjerujem, dragocjenih posjeta?
1: Da, patronažni rad je mnogo više od samog pregleda bebe. Naša uloga je da budemo podrška majci i cijeloj porodici u tom prvom periodu. Majka treba da stekne sigurnost u toj svakodnevnoj njezi bebe, kako da je drži, preslači, kupa, hrani, kako da prepozna njene potrebe i kada treba da potraži pomoć. Ali jednako je važno da mi saslušamo majku. Kad mene majka pita, imam jedno pitanje, samo da nije glupo. Ja njoj odgovaram, nema glupih pitanja. Ako je nešto brine, treba da pita. Nekada, znači, upravo taj naš razgovor je ono što je njoj najpotrebnije. A cilj je da nakon naše posjete roditelju da znaju da nisu sami i da uvijek mogu da potraže savjet i na pravu adresu.
0: Dakle, kada prvi put zakoračite u dom porodilje, je li fokus odmah na bebi ili vam je podjednako važno da prvo osjetite kako se osjeća majka?
1: E, to je baš dobro pitanje. Kada prvi put uđem u dom porodilje, prvo obratim pažnju na majku. Naravno da je beba veoma važna, normalno, doći će ona na red, ali želim prvo da vidim kako je majka, kako se osjeća, kako je sve prošlo i da li je nešto u tom trenutku brine. Znači, osnovne podatke uzimam od nje. Jer majka je prioritet, jer ona je najveći dio vremena uz bebu i brine o njoj. Zdrava majka, dobro zbrinuta majka, veoma je važna za zdravu bebu. Zato ne možemo posmatrati majku i bebu odvojeno, ali prioritet uvijek daje majci.
0: A i često se kaže da patronažna sestra njeguje cijelu porodicu. I upravo koliko puta vam se desilo da kroz razgovor shvatite da je majci potrebniji u tom trenutku možda emotivni oslonac nego sam medicinski savjet?
1: Vrlo često kroz razgovor sa majkom, kad shvatim nekada da nije potreban samo medicinski savjet, njoj je potrebna podrška, ohrabrenje i neko ko će saslušati. Ali ono što me posebno raduje jeste kad vidim koliko su danas majke spremne da uče i da se uključe u njegu bebe, danas se sve više i očevi uključuju. Kada vidite da roditelji zajedno prihvataju tu novu ulogu, to nama daje zaista posebnu sigurnost i cijeloj porodici. Zato patronažna sestra nije tu samo zbog bebe, već i zbog majke i cijele njene porodice.
0: Dojenje je zapravo jedna od, čini mi se, najvećih briga svake porodilje. Koliko su ti prvi dani presudni za uspostavljanje dojenja i što najčešće predstavlja prepreku da ono krene kako treba?
1: Dojenje je zaista jedna od prvih i najvećih briga majke. Kada dođu kući sa bebom, u prvim danima se majka i beba upoznaju sa dojenjem, a potrebno je, Boga mi, i malo vremena i strpljenja i podrške. To moram da naglasim, da je veoma važan pravilan prihvat bebe na dojku i majke se često opterete položajem, što je, neću reći, nebitno, ali u tom trenutku zanemarljivo. Hoće li onaj položaj ili ovaj položaj, ali zapravo je najbolji onaj položaj u kojem se majka i beba udobno osjećaju i da beba pravilno prihvati dojku. I važno je znati da dojenje je proces ponude i potražnje. Znači, što beba češće i pravilnije siše, to se više postiče stvaranjem mlijeka. Zato je podrška majci u tim prvim danima veoma važna da stekne sigurnost zajedno sa bebom i pronađe svoj ritam.
0: A što kada dojenje ne ide onako kako je majka zamišljala? Koliko je važno u tom trenutku pružiti utjehu, skinuti, evo znamo, i teret neke krivice koje ona u tom trenutku ima, osigurati joj prostor i pokazati da nije ni u čemu podbacila, već da je to sasvim normalan proces privikavanja?
1: Pa tu se često dešava ono griža savjesti majke. Veoma je važno da ona zna da ona nije podbacila, da nekada dojenje ne krene odmah onako kako treba.
0: I zapravo da nije neuspjeh.
1: Jeste, da nije neuspjeh. I meni je najvažnije da ja znam da majka želi da doji i tada prije svega treba joj podrška i da joj jednostavno tu sumnju i brigu odstranim i onda krenemo zajedno u akciju uz veliku pomoć i potrudim se oko toga. A što se tiče, nekada je potrebno samo malo više vremena i strpljenja i podrške ili da se ispravi čisto neka mala sitnica. I tako da znamo da uvijek postoji rješenje i da je najvažnije da razgovaramo sa majkom, da vidimo gdje je problem i da zajedno pronađemo ono što je najbolje za nju i za bebu njenu.
0: Koliko zapravo vremena ostanete u jednoj porodici kada su ovakve situacije u pitanju?
1: Kod prvorotke, Boga mi, jeste da je to malo pretjerano i mnogi će misliti, a sve majke kod kojih sam ja bila znaju da nije pretjerivanje. Sve ono što treba da majka zna, Boga mi, ispod sat i po, teško je to svesti na 60 minuta, vjerujte mi.
0: A koliko u toku dana, recimo, možete da ih obiđete?
1: Normalno, dok sam bila mlađa, mogla sam, Boga mi, ali to je malo duži vremenski period bio. Na dnevnom nivou sam išla i od 7 do 10, ali sad više to ne radim. Maksimalno, ako je prvorotka, vjerujte mi, 3, i to je dovoljno. Ako hoćete da maksimalno obradite se posvetim i pomognem onako kako treba, jeste.
0: Dohrana je tema oko koje se često lome koplja među roditeljima.
1: Jeste. Dohrana je tema oko koje roditelji često imaju različita mišljenja. Ali mislim da je najvažnije da se ne uvodi bez potrebe. Ako majka želi da doji, ima mlijeka i beba dobro napreduje, nepotrebna je dohrana zato što može doći do komplikacija dojenja. I preporuka je kod isključivo dojenje 6 mjeseci, znači da beba isključivo doji 6 mjeseci, a nakon toga uvodi se, znači poslije 6 mjeseci odgovarajuća ishrana, to i sami znate bebe, i ide nastavak dojenja se dopune 2 godine. Ako majka normalno izdrži i dijete to želi, ali obavezno 2 godine. Dojenje znači ima velike koristi i već nutritivne vrijednosti za bebu, a ima velike benefite i za majku, na primjer protiv karcinoma grlića materice, karcinoma dojke. Ako postoji potreba za dohranom, onda je najvažnije da se ona uvede uz pravi savjet i bez osjećanja krivice.
0: Danas roditelji imaju više informacija nego ikada, ali imam utisak i više nedoumica i dilema. Koliko često vam majke prilaze sa rečenicom pročitala sam na internetu i uopšte kako se borite protiv Google, uslovno rečeno, dijagnoza?
1: Dešava se, naravno. Danas roditelji imaju ogromnu količinu informacija na internetu, ali nisu sve te informacije provjerene i često se desi nakon svega što pročitaju da budu još više zbunjene. Ja im uvijek kažem, slobodno vi čitajte, informišite se, ali kada ih nešto zabrine ili zbuni, najbolje da pitate. Živa riječ

0: za svoju konkretnu bebu.
1: Mlade majke su često, da kažem, razapete između kontradiktornih savjeta. Jedni kažu pusti bebu da plače, tako jača pluća. Drugi kažu nipošto ne ostavljaj dijete da plače. U tome prilog i posljednja istraživanja koja baš upravo govore da beba nikako ne smije da se pusti da plače.
0: Evo ovako, ja ne podržavam da se beba ostavlja da plače. Beba ne zna da priča. Upravo je njen plač način na koji nam šalje neku poruku, neki signal da joj nešto treba.
1: A i čujemo da danas ima različitih upravo vrsta plača bebe.
0: Jeste, možda je gladna, možda je mokra, umorna, nešto je boli, a možda joj jednostavno i treba blizina i sigurnost roditelja. Znamo da je beba 2 mjeseca vezana mirisom za majku, a 6 mjeseci hormonima. Znači, neko će reći život je neće mazici. To jeste tako, ali mislim da je ovo period kada bebi treba pružiti što više ljubavi, pažnje i nježnosti. Važan je dodir i maženje bebe, pričanje bebi, a posebno kontakt koža na kožu koji se već kod nas sad radi već godinama u prvom satu rođenja bebe. I ne treba da se roditelji plaše da će razmaziti svoju bebu ako je uzmu kada plače. Naprotiv, tada joj pokazuju da je sigurna i da je neko tu uz nju, da su oni zbog nje tu. Ne možemo uvijek odmah znati šta beba želi, ali možemo da je uzmemo, umirimo i pokušamo da razumijemo šta nam svojim plačem poručuje. Ja bih rekla, bebin plač je njen način da kaže trebaš mi.
1: Što se tiče vode?
0: Znači, isključivo dojenje 6 mjeseci, da nema vode, nema ništa. Samo jer u majčinom mlijeku ima vode, a onda sad od 6 mjeseci ide drugi način ishrane.
1: Tu može da se uvede voda.
0: Mogla pričati dugo i što se tiče, na primjer, nekih alergena koje su ranije se plašili da daju bebi, već se može što se više te alergijske komponente prije uvedu u bebinoj ishrani.
1: Manje će se stvarati intolerancija.
0: Jeste, intolerancija na to.
1: Da li su današnje majke, evo recite nam iz vašeg dosadašnjeg iskustva, nesigurnije nego nekada ili su samo otvorenije da govore o svojim strahovima i potraže pomoć?
0: Majke i prije i danas. Svaka želi najbolje za svoje dijete i svaka ima svoje strahove i nedoumice. Možda su današnje majke u nekim stvarima i, neću reći bolje, ali sigurnije, jer se svijest mijenja i više se govori o roditeljstvu i više se pita i traži pomoć. Posebno mi je drago što se danas u roditeljstvu uključuju se više očevi i kada majka ima podršku od partnera i kada zajedno učestvuju u njezi bebe, ona se osjeća nekako sigurnije i rasterećenije. Jednostavno, opuštena, srećna, zadovoljna. Mislim da upravo ta obostrana pomoć stvara sigurnost u porodici.
1: A što se danas nalazi na vrhu liste strahova mladih roditelja zbog kojih vas pozivaju? Spavanje, grčevi, dojenje, temperatura, ne znam, njega pupka ili već nešto?
0: U početku su najčešća pitanja vezana za dojenje. Pupak, to ih nekako straši jer je pupak otvoren i onda tako nekako neprijatno izgleda ona kad vi vidite onu štipavicu. I to su nekako prve stvari koje najviše brinu majke kada dođu kući sa bebom. A onda taman što riješimo mi jedan problem, kad ja odgovorim majci ili ako se čujemo glasovnom porukom, pojavi se onda drugi. Poslije dolaze pitanja o grčevima, spavanju, plaću, temperature i još mnogo toga. Uglavnom svega pomalo. Najviše ih, rekla bih, brine i plaši to što nisu sigurne da li je to što su one primijetile kod bebe normalno. Zato je važno da imaju kome da se obrate, da pitaju i dobiju pravi savjet, a često je roditelju dovoljno i da ga neko samo sasluša i na taj način ga umiri.
1: Ulazak u tuđi dom, rekli smo to na početku, jeste ulazak u najintimniji prostor jedne porodice. Koliko je zahtjevno u istom trenutku držati, da kažem, u ravnoteži uloge medicinskog radnika, edukatora, ali istovremeno jedne osobe koja unosi mir i povjerenje?
0: Pa vjerujte, izuzetno je zahtjevan. Terenski rad je svakodnevna borba sa vremenom i uslovima na terenu. Zimi, hladnoća, kiša i vjetar, a ljeti velike vrućine. Ali sve to ostavite iza sebe kada uđete u dom, u porodici i kad vidite jedan osmijeh koji je vas jedva čekao. Oni nisu krivi što je nama bilo teško da dođemo. Čekaju nas i očekuju našu smirenost, osmijeh i sigurnost. Zato u tom trenutku morate biti i medicinska sestra i edukator, ali neko ko će saslušati i umiriti porodicu. Po meni je porodica osnov svega, posebno zdrava porodica. Ako svojim znanjem, savjetom i podrškom možemo pomoći da se roditelji osjećaju sigurnije, onda naš posao ima još veći smisao. I koliko god da je teren zahtjevan, kad

0: da i začeti sa osjećanjem da ste nekome pomogli, zaboravite i na kišu, vrućinu, umor i zaboravite jednostavno na sve.
1: Postoji li situacija ili susret iz vaše dosadašnje prakse koji vas je profesionalno ili ljudski duboko promijenio?
0: Ima ih više i teško je izdvojiti samo jednu situaciju, ali ono što je kroz godine najviše mene promijenilo jeste to što sam naučila da slušam i da zaista saslušam čovjeka. Nekada nije potreban samo savjet, nekome je potrebno ohrabrenje, a nekada samo da ga neko sasluša. Kroz ovaj posao sam naučila da ne ulazim u porodicu samo kao medicinska sestra, već kao neko ko treba da razumije ljude i da im u jednom važnom periodu života bude oslonac. Mislim da me je upravo to najviše promijenilo.
1: S obzirom na to da ste ispratili generacije Kotorana, 31 godina u dječjem dispanzeru, 12 godina posljednjih u patronaži, dešava li vam se da na ulici sretnete odraslog čovjeka i u njemu prepoznate bebu koju ste nekad držali u svom naručju?
0: Da, dešava se i zaista je to jedan poseban osjećaj. Nekada na ulici sretnem čovjeka ili ženu i prepoznam ih još kao bebu iz dispanzera, ali onda mi kažu, vi ste mene davali vakcine, injekcije, a sada mi obilazite moju bebu. To je trenutak koji me zaista dirne. Tada shvatim koliko je godina prošlo i koliko se jedan život nastavio pred vašim očima. Nekada ste brinuli o njima kao djeci, a danas obilazite njihovu djecu. Mene to zaista čini srećom i taj osjećaj ne bih mijela ni za šta. Posebno kada se ta osoba nakon toliko godina sjeti neke moje opaske, savjeta ili čak nekog šaljivog komentara, tada shvatim da je nešto što sam rekla ostalo u njihovom sjećanju. A kada shvatite da je ta nekadašnja beba danas roditelj i da sada obilazite njenu bebu, to je zaista poseban osjećaj. Najviše me ispuni, znači, to saznanje da me se neko poslije toliko godina sjetio i da je moj rad ostao u lijepom sjećanju.
1: Mlađe koleginice ističu da od vas najviše uče.
0: Pa mislim da se mnogo toga nauči kroz iskustvo, a ne samo iz knjige. Knjiga daje znanje, ali godine rada vas nauče kako da to znanje primijenite u pravom trenutku i na pravi način. Ako bih morala da izdvojim nešto što dobra patronažna sestra treba da ima u sebi, rekla bih da je to strpljenje, na primjer smirenost, empatija, sposobnost da sluša i prepozna određene probleme sa kojim se majka sreta i naravno da voli svoj posao i ljude sa kojima radi. Ostalo vas nauče godine i iskustvo.
1: Nedavno vam je uručeno priznanje, dakle sredinom avgusta ove godine, žena heroina, nakon čega su uslijedile, vidjeli smo i na društvenim mrežama, brojne poruke zahvalnih porodica, pisale su majke, preko 100 pozitivnih komentara. Kako reagujete na takve izjave zahvalnosti?
0: Priznanje mi je naravno bilo prvo šokantno i neočekivano. Bilo je veoma drago i značajno naravno, ali su me posebno dirnule poruke majke i porodica koje su se javile. Kada sam nakon toliko godina pročitate da pamti neku vašu riječ, ovaj savjet ili gest zaista mnogo znači. A najviše mi znači saznanje da je neko prepoznao moj rad i trud koji sam svih ovih godina ulagala u svoj posao i to me zaista ispuni i daje mi dodatnu motivaciju da nastavim dalje.
1: U udruženju ste patronažnih sestara. Koliko to udruženje broji patronažnih sestara i kakva je tu situacija? Treba li da ih bude još?
0: Kod nas ima nekih noviteta, tako da, na primjer, nemamo više, imali smo 4 posjete u prvoj godini života, sad se to smanjilo na 2 posjete kod porodilje i bebe, direktno 2 poslije porođaja, sljedeća je od 7. do 9. mjeseca i 4. nakon godine dana.
1: Koliko to udruženje ošte broji patronažnih sestara?
0: Pa broji preko 30, ali mislim da će nas biti više.
1: Jer na nivou Crne Gore?
0: Na nivou Crne Gore, ali trebalo bi da nas ima više jer
1: do jedne... Postoji potreba?
0: Potreba jednostavno trebalo bi tu gledati jer, na primjer, period između 6 i 12 mjeseci majke se uglavnom javljaju u dječju dispanzeru dok ne završi vakcinacija. To je negdje sa punih 6-7 mjeseci. Onda ostaje onaj prazan prostor do godinu dana. Onda bi tu trebalo tipa naprovjeriti ili vakcine, rast i razvoj bebe, da li funkcioniše sve kako treba od godine dana, od 2 i od 4, između 2 i 4 godine. Tako da to je sad neki novi program koji je kod nas uveden.
1: Pored svog posla, svakako ste instruktorka prve pomoći.
0: Jeste, instruktor sam prve pomoći u Crvenom krstu. Od 95. godine sam u Crvenom krstu i Prvo sam bila za realistički prikaz i markirant, a kasnije sam imam ulogu instruktora.
1: Prve I te pomoći. Obuke su česte?
0: I česte, sada. To se organizuje. Nama je glavna za organizaciju Anet, sekretarka
1: Marović,
0: jeste Crvenog krsta, tako da uglavnom organizujemo grupe i dogovaramo se sa njima. I
1: ljudi su zainteresovani,
0: jeste,
1: žele da pomogu.
0: Jeste i zadovoljni sa informacijama kojim mi pružamo i na kraju svega toga oni dobiju licencu i mogu na ulici, u radnoj organizaciji ili bilo gdje da pomognu
1: u hitnim slučajevima
0: dok pomoć ne dođe i da pozovu hitnu službu.
1: Nakon svih ovih godina pregledanih beba, rekli ste mi oko 3000 do sada, podržanih majki i neprospavanih noći i vaših i njihovih, što je ono zbog čega i danas bez dileme kažete vrijedilo je?
0: Kada pogledam iza sebe, kroz sve ove godine, prošlo je mnogo porodica, beba, majki i kolega, bilo je i teških i lijepih trenutaka, ali kada sve saberem, najviše mi znači što znam da sam bila nekome potrebna i da sam svojim znanjem, radom i riječima mogla nekome da pomognem. I kada danas skinem uniformu, ostane mi upravo taj osjećaj da je vrijedilo. I kada bi ponovo birala, vjerovatno opet izabrala ovaj posao, ali samo ovaj.
1: Patronažna sestra iz Kotora, Olga Krivokapić, bila je gošća programa Radio Kotora, emisije Nedeljni razgovor. Ja sam Sanja Čavor, zahvaljujem vam na gostovanju.
0: Hvala puno i pozdravljam vas.
1: Ostanite dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

Kotor. Radio Kotor. Radio Kotor, nedjelja 11.30, humoristička emisija Epicentar.

Kusarlar Nobel'e sekene tansın. Son

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U nedjeljnom info pregledu donosimo izabrane radijske priloge i najaktuelne informacije za kraj sedmice. Na početku jedna informacija, odnosno najava događaja. U Kotoru će od jutra do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskom spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije, kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. A u cilju smanjenja nepotrebnog stresa kojim su kroz provjere znanja izloženi kako učenici, tako i nastavno osoblje i roditelji, iz ispitnog centra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija savjetuju škole da naprave simulaciju male mature, odnosno maturskog i stručnog ispita za srednjoškolce. Preporučuju aplikaciju Ispitanko koja na jednom mjestu pruža sve neophodne informacije o maturskom i stručnom ispitu. O testiranjima koja predstoje u ovoj školskoj godini za Radio Kotor govori direktor ispitnog centra Miloš Trivić.
1: Ove školske godine za učenike osnovnih škola sprovodi se nacionalno testiranje na kraju drugog ciklusa, odnosno za učenike šestog razreda sprovodi se testiranje iz prirode i društva. Potom je tu u aprilu mjesecu eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, odnosno mala matura iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti. Drugi obavezni predmet je matematika i treći je izborni predmet gdje učenici imaju mogućnost da biraju neki sa liste od 10 predmeta. Potom za učenike srednjih škola, odnosno za maturante i učenike stručnih škola, tu je maturski, odnosno stručni ispit koji se također ove godine realizuje. U aprilu mjesecu prvo polažu crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, odnosno albanski jezik i književnost. Potom drugi predmet je izborni, da učenici imaju pravo da biraju između engleskog jezika na osnovnom ili višem nivou, matematike također na osnovnom ili višem nivou i analize sa algebrom. I treći ispit je stručna teorija za učenike srednjih stručnih škola, odnosno predmet po izboru učenika za učenike gimnazija. Osim toga, ove godine se sprovode i dva međunarodna testiranja. Prvo je TIMSS za učenike četvrtog razreda osnovnih škola, gdje se ispituju matematička pismenost i pismenost iz oblasti prirodnih nauka, a potom je tu i novo međunarodno istraživanje koje sprovodi ispitni centar od ove godine. Naime, realizuje se ICILS istraživanje, informatička pismenost. Testiraju se učenici osmog razreda osnovnih škola, naime iz oblasti informacione pismenosti, i ove godine se sprovodi po prvi put takozvano probno testiranje. Ono što za kraj želim da prenesem svim učenicima i roditeljima i nastavnicima, školama, jeste da siguran sam da svako testiranje, odnosno provjera znanja, donosi sa sobom neku dozu stresa, odbojnosti, anksioznosti. Nema zaista potrebe za tim. Ovo je samo jedan jedinstveni test koji rade svi učenici u Crnoj Gori i njegova prednost jeste što je upravo kao takav, daje nam povratnu informaciju o kvalitetu obrazovanja u Crnoj Gori i da vidimo koje su to prednosti, koje su nedostaci, što je to što treba da pohvalimo, što je to što treba da unaprijedimo i da promijenimo. Također daje i povratnu informaciju o znanju učenika.
0: Na temu da li je svaka tuga depresija, u Kotoru je na festivalu Tri dana duše nedavno govorila doktorka psihijatrije Tea Dakić. Ona je objasnila da se tuga najčešće javlja kao odgovor na gubitak koji ne mora nužno podrazumijevati smrt bliske osobe. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
2: Jedno od centralnih pitanja bilo je kako razlikovati tugu kao prirodnu ljudsku emociju od stanja koje prelazi u oblast patologije.
3: Tuga nije nešto što nužno preplavljuje svaki aspekt našeg života. I tugu vrlo često možemo da vežemo za neke možda i konkretne događaje i konkretne situacije, dok depresija nekako se preliva na različite stvari. Ono što najviše razlikuje tugu od depresije prije svega jeste intenzitet i trajanje i to koliko nas obuhvata. Ono što bi najviše istakli uglavnom sad u poslednje vrijeme u literaturi se posebno ističe da je moment izostanka motivacije i kapaciteta da se doživi zadovoljstvo i radost. Mi kad tugujemo može nas nešto obradovati, izmamiti osmijeh, nekada u teškim depresivnim epizodama vrlo često to bude onako potpuno zaravljeno. Drugo, depresija nam utiče i na niz drugih stvari, na pažnju, na koncentraciju, na volju za druženje, na san, na apetit i negdje malo po malo gasi nam i volju za životom. Moguće, ne mora da znači malo blage, umjerene i teške. Tako da depresija mnogo više čovjeka uzme nego što je to stvar sa tugom. A funkcionalnost jeste nešto što je važno. Svi mi nosimo neke i svoje tuge i gubitke, ali depresija može zaista da učini da ne možemo da izađemo na crtu nečemu što su svakodnevni izazovi. Od toga da neko ustane iz kreveta, od toga da se okupa, da nešto pojede, do toga da naravno ode na posao, brine o djeci ili već šta god ide dalje.
2: Dakić je istakla i značaj razumijevanja drugih i navela da to što nekome kažemo da ne bude tužan ili depresivan neće pomoći.
3: Kao da nekome kažemo kad nogu slomi pa skoncentriši se malo da ti tako zaraste. Znači ili to ako imaš migrenu, onda kao ono pa samo treba da se potrudiš da te ne boli glava. Mislim, to je vam pameti. Znači time se i umanjuje iskustvo kad bi to bilo tako jednostavno, kao što ne djeluje ni ono, samo se ne nerviraj i opušti se. Ništa od toga ne djeluje i tu negdje umanjujemo iskustvo toga nekoga i umanjujemo negdje i činjenicu možda nama neprijatno da pričamo o tome. Možda je nama neprijatno da se suočavamo sa težinom tih nekih emocija koje možda depresivnost nosi. Pa onda izbjegavamo ili umanjujemo i nećemo da budemo tu. Ali mi moramo znati i svoju tugu i svoje emocije da bi mogli da učestvujemo u tuđima i da ga razumijemo. A to trgnice i ostale stvari ne rade. Bolje je biti prisutan i biti tu bez insistiranja na nečemu. Naravno, stimulisati nekoga na male korake. U smislu to, ajde hoćeš da pršeta, hoćeš 5 minuta da nešto radimo. Ajde mrvicu. I biti samo tu bez osuđivanja i bez umanjivanja. Prije nego govoriti te tako efikasne floskule.
2: Doktorka Tea Dakić zatim je pojasnila različite termine koji se vežu za depresiju.
3: Puno tih termina i čujemo i kad nam se ljudi obraćaju kad dođu sa svojom već gotovom dijagnozom. I onda recimo nešto što često čujemo, klinička depresija. Klinička depresija je depresija koja se može postaviti kliničkim kriterijumima. Funkcionalna depresija je nešto što suštinski ne postoji. Kako bih rekla, to što neko ide na posao, ide na trening, vozi djecu u školu, ide tamo brine o roditeljima i sve ostalo, ne znači da je suštinski funkcionalan, zato što je to samo privid funkcionalnosti. To kako on to obavlja sa zadnjim atomima snage uz jedno ogromno iscrpljivanje i bez ikakvog osjećaja ispunjenosti zbog toga, to je ono što mi iznutra znamo, taj neko zna da kaže ništa mi se ne radi, teško mi je da ustanem, ali moram. Znači ništa od toga ne znači da je neko to kako ga mi gledamo s polja da je funkcionalan, taj neko se ne osjeća funkcionalno. I to ono u čemu je razlika. On zna da obavlja to, ali zna da to nije to.
2: Tuga, dakle, nije uvijek depresija, niti svako teško emocionalno stanje zahtjeva liječenje. Ipak važno je da sopstvena osjećanja, ali i osjećanja drugih ne umanjimo, već da ih razumijemo i na vrijeme prepoznamo kada je potrebna pomoć, zaključila je doktorka Tea Dakić.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje u četvrtak je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra održano predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije koje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotor. Sa učenicima su razgovarale doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor.
4: Možda ste rekli da koristite za esej, može da se koristi, vidite sad situaciju, tako ovako, svoj drug koristi četiri čisti pita, napiše sastav iz maternjeg jezika i dobije 5. Kako se osjećaš ti koji si pisao? Dobro, i pohvališ druga, ali ti recimo se trudiš, napisao si dobro, znači šta tvoj drug gubi, a šta dobije?
5: Pa, ja mislim da bi dok mi taj nastavnik predodaje, ja mislim da bi skapirao da je pisala, a taj koji je pisao, ja mislim da pa, ovaj koji je učio, koji se bar je malo potrudio, on će bar je sad da obučiti što je pogrešio, a ovaj će samo da nastavi do sastavnika, što je
4: jedino. Da bi naučio neko. Ne znam da li se vidi, kako je neko. koji se sad vidi da ali, mislim da je to bilo 2024. godine, kada su maturanti imali poagali sve i onda su na odgovoru, na koji su trebali odgovor, da napišene djese, svi napisali ističast i svi su imali greške na istom mjestu. Rezultat toga je bilo da su svi dobili. Tako da je taj resolution, jeli, na kraju završio čak na sudu, da se vidi da li su nečija prava uložena. Međutim, činjenica je da, znači, svi prepisivali, svi su napravili istu grešku i svi su mislili da onaj pored njega to neće uraditi, a ispostavilo se da je u stvari na jedan te isti upit, recimo njih, ne znam, 50, je dobilo isti odgovor. To vam opet govori o onim riznicima, korištenja vještačke sudice.
6: A pošto svi koristite vještačku inteligenciju, jeste nekad probali da pričate sa,
5: da,
6: sa njima,
5: da,
6: kao sa prijateljem nekim?
5: Da, da. A? Da, da možete staviti.
6: Šta?
5: Stavite kao da njegov kao stvari što on radi, da mu stavite kao kako vi želite, onda mu možete staviti sve njegove spine, onda ona priča po nekim.
6: Po drugim. I je li, je li bolji odnos sa tim nego sa pravim drugom?
5: Da, da. A? Ne, a ne, ne.
6: Dobro, znaš šta, iz istraživanja koje su radili u nekim razvijenim zemljama kažu da sve više mladih ljudi, tinejdžera, se povjerava više vještačkoj inteligenciji nego pravim prijateljima ili odraslim osobama. Oni su uvijek raspoloženi za razgovor, nikad im nismo dosadni, uvijek su strpljivi, ali iako zvuči kao pravi prijatelj, vještačka inteligencija nema osjećanja. Kad kaže, razumijem te, vidim da si tužan, može li ona da osjeti da smo mi tužni?
5: Ne, ona ovaj
6: istim glasom. Čak možda podesiš koji glas želiš, hoćeš muški, ženski, grublji, nježni, i svašta nešto, da?
4: Znači, kada vi nešto uzmete, neku lekciju, pa je sami pročitate i naučite, to je aktivan pristup. I šta mislite, zašto to duže pamtite?
5: Jesu mi to pročitali sami.
4: Bravo, upravo to. Znači, ti si angažovao svoj mozak, a mozak je naučio pa zapamtio.
6: To se isto odnosi na emocionalni razvoj. Znači, ako naučite kako da se iznesete sa nekom teškom situacijom, recimo neka svađa sa prijateljicom ili prijateljom, vi svega toga naučite kako kasnije da se snalazite u različitim životnim situacijama koje nekad budu teške. Ako tražite kraći odgovor koji će vam dati vještačka inteligencija, sljedeći put ćete opet biti nespremni za narednu situaciju. Isto kao ovo što smo pričali o inteligenciji, odnosi se znači na emocionalni razvoj.
0: Povodom Dječje nedjelje sjutra u sali Kina Boka bit će organizovan susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor do 11. oktobra donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren u četvrtak u Kinu Boka uz obraćanje organizatora i partnera, nakon čega je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. Detaljnije će Nataša Janović.
7: Publika je imala priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Slijede film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovnoj školi Mirko Srzentić u Petrovcu kroz priču učenice Eve. Kako su naveli iz organizacije, Uhvati film već 7 godina u Kotoru, kroz filmsku umjetnost govori o osobama s invaliditetom kroz njihove talente, stvaralaštvo, iskustva, ideje i pravo da budu ravnopravni učesnici kulturnog života.
8: Pred nama su 4 dana filmova, razgovora, masterclass programa, susreta mladih, programa posvećenih pristupačnosti, kreativnim industrijama, gamingu, i inkluziji. Posebnu zahvalnost dugujemo opštini Kotor, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Filmskom centru Crne Gore, javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, kao i Western Balkans Fundu. Organizator festivala je nevladino udruženje Art 365 uz saradnju partnera iz Crne Gore i regiona.
7: U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvima.

0: Kako je istakla, pitanje Dučićevog boravka u Boki ostaje zanimljivo za književne istraživače. Iako nema sačuvane dokumentarne građe koja bi potvrdila detalje njegovog boravka, sama pjesnička slika Boke naslućuje njegovo poznavanje ovog terena. A u čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru s jutra u 12 sati bit će otvorena izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Prelazimo na sport. U četvrtom kolu C2 grupe Lige nacija u fudbalu, reprezentacija Crne Gore 5. oktobra je u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom. Utakmicu je za naš program komentarisao potpredsjednik Fudbalskog saveza Dejan Ognjanović.
1: Utisci su podijeljeni, u suštini ne možemo biti nezadovoljni sa 10 bodova iz 4 utakmice, ali opet žal ostaje za svom atmosferom koja je sinoć bila na stadionu i za, da kažem, vjeru koju su ovi momci i reprezentativci vratili u fudbal i napunili ponovo stadion, što nije poslije dužeg vremena nije bilo onako pun stadion, tako da bilo bi baš bio spektakularno da smo ostvarili tu pobjedu, ali vidjeli ste sinoć, jedna utakmica vrlo teška, jer meni je vrlo organizovana, disciplinovana, nezgodna u kontranapadima, tako da na kraju kad se sve sabere, mislim da je bio i realan rezultat, pogotovo poslije zadnjih 10-15 minuta sa produžecima, bili smo sa igračem manje i ne možemo da budemo nezadovoljni. Imamo utakmicu u novembru sa Letonijom kući na Kipari, nadam se da smo kvalitetniji od ovih protivnika i da ćemo doći do cilja prvi. A opet da kažem, velika je stvar da ovi momci su odigrali ovaj ciklus vrlo kvalitetno, uzeli u 4 utakmice 10 bodova, a što je najbitnije, vidjeli ste pun stadion sinoć, to sigurno svima koji volimo ovaj reprezentaciju i Crnu Goru daje za pravo da se na dobrom putu i nadam se da će u budućnosti biti dobri rezultati i puni stadion pod Goricom.
0: Crna Gora u petom kolu s jutra dočekuje Letoniju, a ovaj ciklus završit će 15. novembra kada će gostovati Kipru. U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji našeg vaterpolo plivačkog saveza. Sa njima rade trener Velimir Jovanović i trenerica Danijela Franeta. Detaljnije Dragan Sklender.
2: Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Andžušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces.
0: Slušali ste info pregled za nedjelju 11. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Božidar Nikolić i novinarka Biljana Marković.
3: Info pregled.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio Kotor. U mojim očima scena
1: iz filmova. We ready? For the good things to come? Likewise.